0: kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö UNICEFin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille. Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat UNICEFin mukaan kuivuus, helleäallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet. Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia-musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
2: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

Kesä ja Porin Kirjuriluodon kovimmat bileet. Kirvatsin jytä keskiviikkona 29. heinäkuuta. Lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randelin, Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan upeasta musiikista ja unohtumattomista hetkistä yhdessä Radio Nostalgian kanssa. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
1: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
2: Mökkitelkkari
1: tai...
2: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
3: Uusintoina tangofinaali 88, vahvin mies finaali 96.
0: Ei.
2: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
1: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: Radio Nostalgia. Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Poliisi epäilee kahta Helsingin kaupungin isännöitsijää sekä kaupungin sopimusalihankkijaa törkeästä petoksesta. Kaupungin isännöitsijöiden epäillään sopineen yhdessä urakoitsijan kanssa muun muassa huoneistoremontteihin liittyvästä ylilaskutuksesta. Poliisin mukaan pelkästään kahdelle kaupungin työntekijälle epäillään ohjatun petoksella hankittuja varoja yli 600 000 euroa vuosien 2023 ja 2025 välillä. Isännöitsijöiden lisäksi rikoksesta epäillään Päijät-Hämeessä toimivaa rakennusyrittäjää. EU-maiden neuvottelut uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatkuvat STT:n tietojen mukaan torstaina. EU-maiden oli määrä päättää keskiviikkona uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, mutta neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoi muun muassa Politico-lehti aiemmin. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nyp.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: Radio Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Kansalaisaloite kriittisten digipalveluiden huoltovarmuudesta etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt 50 000 kannatusilmoitusta. Aloite ajaa lainsäädäntöä, jolla määrättäisiin digitaalisten palveluiden rakentamisesta suomalaisten ja eurooppalaisten toimijoiden varaan. Verotiedot tai vaalidata halutaan säilyttävän niin, että niihin sovelletaan vain EU:n tai sen jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tällöin esimerkiksi yhdysvaltalaisviranomaisilla ei olisi paikallisen lainsäädännön takaamaa pääsyä yhdysvaltalaisyritysten hallinnoimiin tietoihin. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. Euroopan unioni on antanut ehdollisen hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa Warner Bros. Discoveryn. Keskeisenä ehtona hyväksymiselle on, että Paramount luopuu osuudestaan United International Pictures-yhtiössä Euroopan talousalueella. Paramount on tehnyt yhtiön kautta yhteistoimintaa kilpailijansa Universalin kanssa elokuvien jakelussa Pohjois-Amerikan ulkopuolelle. Yhdysvaltain oikeusministeriö antoi kaupalle hyväksyntänsä kesäkuussa, mutta maanantaina kalifornialaisoikeus keskeytti sen tilapäisesti. Kaupan kaavailtu hinta olisi noin 110 miljardia dollaria.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Radio Nostalgia. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Nostalgia.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Keskon tulos parani tammi-kesäkuussa. Yhtiö kasvatti myös liikevaihtonsa 6,4 miljardiin euroon, mikä on 6,5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 296,1 miljoonaan euroon 272,3 miljoonasta eurosta, ja liiketoiminnan rahavirta vahvistui selvästi. Tulosparannusta vauhditti erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kauppa. Kesko täsmensi koko vuoden tulosohjeistustaan ylöspäin. Yhtiö arvioi toimintaympäristön, liikevaihdon ja tuloksen paranevan tänä vuonna kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa. Hissiyhtiö Koneen saamat tilaukset kasvoivat huhti-kesäkuussa yli 10% vuoden takaisesta. Uusien tilausten arvo on yli 2,5 miljardia euroa. Koneen oikaistu liikevoitto kasvoi lähes 370 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten oli noin 347 miljoonaa euroa. Yrityksen mukaan kansainvälinen uudisrakentamisen markkina laski hieman vuoden toisella neljänneksellä Kiinan heikkojen markkinaolosuhteiden takia. Myös Pohjois-Amerikan markkina kutistui, mutta Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren sekä Lähi-idän ja Afrikan alueella markkina kasvoi.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kesä ja Porin Kirjuriluodon kovimmat bileet. Kirvatsin jytä keskiviikkona 29. heinäkuuta. Lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randelin, Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan upeasta musiikista ja unohtumattomista hetkistä yhdessä Radio Nostalgian kanssa. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Sittari hoitaa.
10: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Erä Kivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo. Sekä suomalainen kurkku, euro
9: 29 kiloa.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
15: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Elämäsi musiikkia.

0: vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Urmajaiset alkakoon!
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Kun opinnot alkaa...

0: kaksi Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
4: Hi, it's Sierra Miller. I can't wait for you to check out my new collection of shoes and accessories at Designer Shoe Warehouse. If you love shoes as much as I do, then trust me, I got you. From cute sneakerinas to the perfect flip-flops to stunning heels, these shoes are all style, no drama. It's a girl's girl summer, and DSW has just the shoes. Shop the Sierra Miller collection right now at your DSW store or DSW.com.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
13: Hyvää torstai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25% ja talletuskorko nousi 2,25%. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat, jonka mukaan iskut kohdistetaan Iranin sotilaskohteisiin. Yhdysvallat jatkaa öisiä iskujaan Iraniin nyt jo toista viikkoa. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on entisestään heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä siviili- ja kauppa-aluksiin Hormuzin salmella. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Torstain vastaisena yönä Kuwait kertoi, että sen asevoimat torjuu Iranin drooneja. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin ja Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion on määrä tavata tänään Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Lavrov kertoi eilen, että ulkoministereiden on määrä tavata Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEANin kokouksen yhteydessä. Yhdysvaltain välittämät ponnistelut Venäjän hyökkäyssodan päättämiseksi Ukrainassa ovat pitkälti pysähtyneet, sillä Yhdysvaltain huomio on kääntynyt sotaan Irania vastaan. Venäjä puolestaan on tuominnut Yhdysvaltain iskut Iraniin.
12: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mutta mehän puhuttiin, että...
2: En varannut risteilyä.
0: Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
5: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
5: Tänne asti.
6: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Urmajaiset alkakoon!
6: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Ja se on Kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa, verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
4: Hei joo!
3: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-huomenta, tässä kello 8 uutiset. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä ja talletuskorko nousi 2,25 prosenttiin. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Iran vastaa samalla mitalla takaisin sen infrastruktuuriin kohdistuviin iskuihin. Araghchi sanoi Iranin puolustuksen noudattavan silmä silmästä -periaatetta. Aiemmin keskiviikkona Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Yhdysvallat vastaa jatkossa Iranin tekemiin alusiskuihin Hormuzin salmella tuhoamalla sillan tai voimalaitoksen Iranissa. Iranin vallankumouskaarti sanoi maan valtion median mukaan, että Yhdysvaltain uhkailut eivät johda kuin sodan laajenemiseen. Teknologiajätti Googlen emoyhtiön Alphabetin huhti-kesäkuun tulos ylitti odotukset. Yhtiön liikevaihto kasvoi lähes neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pilvipalveluiden liikevaihto lähes kaksinkertaistui. Alphabet on jättimäinen monialakonserni ja yksi maailman suurimmista yrityksistä. EU-tuomioistuin vahvisti tässä kuussa Googlelle ennätyssuuren yli 4 miljardin euron sakon Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Tuomioistuin hylkäsi Googlen ja Alphabetin valituksen vuoden 2018 sakoista.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään torstaina maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa niin puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sade kuuroja ropisee. Lännessä mahdollisesti myös vähän ukkostaa tänään. Päivän ylin lämpötila 14-19 asteeseen ja vähän heikkoa pohjoistuultakin lupaillaan. Lapissa taas enimmäkseen pilvistä, ajoittain vesisadetta. Päivän ylin lämpötila 12-17 asteeseen ja tuonne Lappiin puhaltelee heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Kiekas kuudelta, Aada aloittaa kahdeksalta. Tervetuloa mukaan Radio Nostalgian kesäaamuun.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Oikein ihastuttavaa torstai-huomenta. Se on Aada taas saapunut tänne Nostalgian studioon sun kanssa aamua viettelemään tonne puolen päivään saakka. Hei, kalenteri näyttää meille, että tänään on 23. heinäkuuta ja aikoinaan kalenterista on siis löytynyt merkintä tämän päivän kohdalta, joka on sitten myöhemmin otettu pois. Mutta muistatko, että mikä niin sanottu kuu alkoi tästä heinäkuun 23. päivästä? Tällä oli vähän semmoinen niin kuin ällöttävä nimi.
0: Radio Nostalgia.
1: Eikä ehkä niin vähäkään. 6:08 näyttää kello. Aarta täältä toivottelee sulle kivaa torstai-huomenta. Aloitellaan Animalsilla House of the Rising Sun.

Ennen tänään 23. heinäkuuta, niin kalenterista on löytynyt semmoinen merkintä, joka on myöhemmin sitten poistettu. Tästä päivästä on alkanut kuu, joka on kestänyt tonne 23. elokuuta asti. Ja sehän on ollut mätä. Kuu. Tämä on tämmöinen pohjoismaisen kansanperinteen nimitys tälle vuosittaiselle ajanjaksolle, joka kestää siis tästä päivästä kuukauden eteenpäin. Ja tähän, tämä mätäkuu, niin tähän on siis tämmöistä vuoden kosteinta ja kuuminta aikaa, jolloin on sitten just uskottu, että elintarvikkeet pilantuu tavallista nopeammin ja sitten, että haavat tulehtuu tavallista helpommin. Ja kyllähän sitä aina kuulee, että kesällä ei vaikka kannattaisi ihan hirveästi jotain naarmuja saada tai itteensä vaikka jotain korvareikiä laittaa, että helpommin mätänee. Itsekin on tuosta kuullut. Ja mätäkuun ajankohta, niin tähän oli merkittynä satojen vuosien ajan siis suomalaisiin kalentereihin, mutta tämä sitten poistettiin almanakasta vuonna 1996. Ja ilmeisesti, mä en nyt mitään 100% vahvistusta löytänyt tälle, että voi vähän olla huuhaata, mutta käy mun mielestä järkeen, että toi nimitys mätäkuun niin sai alkunsa vähän niin kuin käännösvirheestä, että Saksassa otettiin käsite käyttöön ja sitten kun tanskalaiset sitä lähti kääntämään omalle kielelleen, niin siitä tuli sitten mätäkuu ja sieltä Tanskasta se sitten kulkeutui tänne Suomeen toi mätäkuu-nimi. En osaa sanoa, että onko tämä täysin totta, mutta voisi käydä järkeen myöskin, että sieltä se voisi olla sitten mätäkuu-käsite peräisin. Mutta tätähän on sitten kanssa vähän selvitetty ihan helsinkiläisten kirurgien toimesta, että pitääkö tämä niin kuin paikkansa. Ja on tutkittu aikavälillä 2002-2005 Töölön sairaalaan tuotuja potilaita, joista sitten mätäkuiden aikana leikattujen potilaiden määrä oli noin 4000. Ja leikkausten jälkeisen infektion takia leikkaushoitoa tarvitsi 16%, kun sitten muuna leikkausajankohtana tarvitsi 12%. Eli mätäkuun aikana leikatulla potilailla oli lisäksi sitten myöskin kaksinkertainen riski saada elininfektio tai syvä leikkaushaavan infektio. Eli kyllä tässä taitaa jotain perää olla, vaikka eihän tämä nyt mitenkään sen vaarallisempaa aikaa nykyään varmasti ole kuin mikään muukaan aika. Ja nyt on kyllä niin vilpostakin, että ei ole mätäkuusta tietoakaan tällä hetkellä. Kosteaa toki on ainakin siellä suunnilla Suomea, että missä sade ropisee. Mutta It Never Rains in Southern California. Tästä laulaa meille Albert Hammond. Oikein ihanaa torstai-huometta.

0: Radio Nostalgia.
1: Hyvää torstai-huomenta. Aada täältä Nostalgian studiosta lähtee kohta soittelemaan sulle, että mitkä kaksi kappaletta siellä tänään mittelöi kympin biisin paikasta. Soitellaan niitä ehdokkaita kohta. Nyt kuitenkin Rauli Päring, Somer Joki ja Ikkunaprinsessa.
2: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ja se on kooren kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
10: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Korean kanasubi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Sittari hoitaa. Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
4: Sittari hoitaa.
5: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

No niin, mitkäs kaksi kappaletta meillä on tänään torstain kympin biisi kisassa vastakkain? Ehkä jos oot ollut nopea ja availlut somea eilisen illan tai tämän aamun aikana jo, niin oot voinut tuolta Radionostalgian Instagramista nähdä nämä biisit ja mahdollisesti äänestelläkin, mutta tottahan toki me nyt täällä soitellaan vielä näistä pätkät ja kerronkin vähän näistä kappaleista. On meinaa aika hyviä klassikoita taas tarjolla, josta ensimmäinen kuuluu näin.

0: yksi hänen ihan tunnetuimmista ja koskettavimmista kappaleistaan tuolta vuodelta 80. Ja pidetään ehkä ihan jopa yhtenä Springsteenin uran tärkeimmistä lauluista. Tähän kertoo tämmöisestä nuoresta parista, jonka elämä sitten siellä muuttuu odottamattoman raskauden vuoksi. Ja siitä lähdetään kertomaan tarinaa. Ja tällä laululla on myös vähän tämmöinen henkilökohtainen tausta. Springsteen on myöhemmin kertonut, että tämä sai inspiraatiota tämä laulu hänen siskostaan. Ja tämän aviomiehestä ja heidän tarinasta, vaikka ei pelkästään mikään suora elämänkerta heidän tarinasta ole, vaan vähän tämmöinen todellisuuden ja fiktion yhdistelmä tämä kappale. No, seuraava kappale, joka meillä on kisassa mukana, tämä on vähän vauhdikkaampi, vaikka tässä toki myös ehkä vähän semmoinen vakavampi tarina taustalla. Candy Staton, Young Hearts Run Free, yhdysvaltalaiselta soul- ja disco-laulajalta. Ihan tunnetuimpia kappaleita. Julkaistiin vuonna 1976. Tästä laulustahan tuli sitten suuri hitti. Ja vaikka tämä kappale tosiaan kuulostaa tämmöiseltä iloiselta ja oikein tanssittavalta disco-klassikolta, niin tämän sanoma on vähän tämmöinen vakavampi. Sanotukset nimittäin kehottaa vähän olemaan uhraamatta omaa elämäänsä onnettoman rakkaussuhteen vuoksi. Ja siellähän kehotetaankin just, että Young Hearts Run Free, että nuoret sydämet juoskaa vapaiksi. Kehotetaan vähän etsimään vapautta ja onnellisempaa elämää sen sijaan, että jäisi sitten siihen vahingollisempaan suhteeseen. Mutta vaikka menevä meininki tässä on, niin tämmöinen tarina taustalla. No, kumpaa laitetaan soimaan tuolla 10:30? Viekö voiton Bruce Springsteen kappaleella The River vai onko tänään Candy Staton biisillä Young Hearts Run Free sun suosikki? Sen tosiaan päätät sinä, mikä 10:30 soi. Äänestysaikaa on taas se parisen tuntia ja voi äänestellä tuolla meidän Radionostalgian Instagram-storin puolella. Sieltä pääsee klikkailemaan tai sitten taas voit pistää mulle tänne WhatsAppiin viestiä.
1: WhatsAppit ja tekstarit Nostalgian numeroon 050 3 270 720.
0: Nyt kuunnellaankin artistia, joka eilen voitti 10 biisi kisa-äänestyksen, eli Elton John ja Candle in the Wind.

WhatsAppin puolella onkin jo uumailtu, että kyllä on pakko Bruce Springsteenin viedä tämä kympin biisikisa tänään. Katsotaan kuinka käy. Toinen biiseistä on kyllä ihan hyvin johdolla äänissä tällä hetkellä, mutta en paljasta vielä, että kumpi viimeistään sitten täällä taajuuksilla se selviää tuolla 10:30 pintaan. Jatketaan Dire Straitsillä vuodelta 78 tämä kipale nimellä Sultans of Swing.

0: Seuraavaksi Radionostalgian aamussa kuullaan vähän Abbaa tuolta vuodelta 80. Kappale julkaistiin albumilla Super Trooper ja tähän oli oikein menestys erityisesti Euroopan disko- ja tanssilattioilla. Ja kappale on Lay All Your Love On Me.
1: Radionostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukinipiöli irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
6: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
8: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio Nostalgia.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

9 minuuttia vai ei, anteeksi, nyt ollaan minuutit edellä jo 8 minuuttia vai 9 näyttää kello. Ja lähdetään nostalgian aamussa tuonne 9 uutisia kohti. Jos täällä Suomessa on ollut vähän viileämpää, niin Etelä-Euroopassa tilanne on ollut kyllä ihan toinen. Siellä on maastopalot ja kovat helteet kärvistellyt taas. Lähdetään kuuntelemaan tästä uutisessa vähän lisää ja löytyy sieltä sitten muutakin uutisoitavaa. Mike Oldfield vielä tästä soimaan. Kappale on To Friends ja Aada toivottelee hei sulle oikein kivaa torstai huomenta.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
5: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Idea Park.
4: Sittari hoitaa.
5: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
4: Sittari hoitaa.
6: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
7: Hyvää torstai-huomenta uutisista. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä ja talletuskorko nousi 2,25%. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa. Yhdysvallat on tehnyt jälleen torstain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että iskuja kohdistettiin iranilaisiin sotilaskohteisiin. Kyseessä on 12 peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat jatkaa iskujaan Iraniin. Yhdysvaltain mukaan iskujen tarkoituksena on entisestään heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä siviili- ja kauppa-aluksiin Hormusin salmella. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Torstain vastaisena yönä Kuwait kertoi, että sen asevoimat torjuu Iranin drooneja.
6: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Nostalgian sää.
9: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin vähän sadekuurojakin tulee. Lännessä mahdollisesti vähän myöskin ukkostaa tänään. Päivän ylin lämpötila 14-19 asteeseen. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vähän vesisadetta ropisee. Päivän ylin lämpötila pyörii tuolla 12 ja 17 asteen välillä.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: No oikein hyvää torstai-huomenta toivottelee Aada täältä Radionostalgian studiosta. Siis en ymmärrä, mihin toi ensimmäinen tunti katosi. Musta tuntuu, että just äsken mä olin täällä silleen, että hei, että nyt aloitellaan päivää ja nyt on jo tunti vierähtänyt. En ymmärrä, mihin aika menee, mutta ei hätää. Meillähän on tässä pitkät 3 tuntia yhdessä vielä aikaa tonne kello 12 asti. Ja seuraavaksi hei Radionostalgian aamussa, niin kohtahan kisaillaan taas vähän kirjainkisaa. Eli pikkuhiljaa voi alkaa sieltä luuria kaivaa esille, niin pääsit sitten tänään osallistumaan. Mutta tästä ennen lähdetään vielä vähän rallimaailmaan. Kuunnellaan ralliraporttia.
0: Radio Nostalgia.
1: Aloitellaan tuntia kuitenkin mitä mahtavimmalla musiikilla, mitä meillä tällä nostalgialla soi. Bonnie Tylerilta soi kohta It's a Heartache, sitä ennen tästä Cars ja Drive. Ja Aada täältä toivottelee sulle siis oikein mukavaa torstai-huomenta. Toivottavasti sulla on lähtenyt aamu oikein makoisasti käyntiin.

0: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
1: Kauden 10. rallin MM-osakilpailu Sektoralli Finland viettää tänä vuonna 75-vuotisjuhlia. Vuosien saatossa on rakkaalla lapsella ollut monta nimeä, mutta se aito ja alkuperäinen on Jyväskylän Suurajot. Me tarjoilemme nyt tulevina päivinä juhlan kunniaksi ja radionostalgian hengen mukaisesti tarinoita vuosien varrelta. Ensimmäiseksi mennään kuitenkin ihan alkuun ja vuoteen 1951. Miten kaikki alkoi? Näin sitä muistelee perustavan kokouksen sihteeri Jukka Pulkkinen.
2: Hangonajojen jälkeen, se oli elokuun jälkeen, palkintajakon tilaisuudessa todettiin, että kyllä se nyt on saatava aikaan. Ja niin me päätettiin sitten, että sovittiin siitä, että meitä oli, minä muistan, että 7, joku sanoi enemmänkin, Monte Carlon ajaja, jotka istuttiin samassa palkintajakotilaisuudessa, samassa pöydässä. Ja silloin Sukin Kalle oli se, joka sanoi, että pannaan siihen ensin rahaa vähän sen, tehdä semmoista kilpailua saadaan tyhjillä alkuun. Ja niin sovittiin, että jokainen panee 10 000 markkaa. Paitsi minä, joka olin tietysti köyhin sakista, muuthan oli mesenaatteja, niin minä panin 5 000. Ja sillä rahalla sitten aloitettiin. Ja Barkin Pentti oli siinä myöskin mukana. Ja Pentin ansiota se on, että ei häntä turhaan sanota Jyväskylän Suurajoen isäksi. Hänen ansiotaan se, että saatiin se, haluttiin nimenomaan saada se Keski-Suomeen ja Jyväskylään. Ja niin se sitten päätettiin ja aloittivat heti pojat Jyväskylässä valmistelut. Ja ensimmäinen ajohan lähti sitten 51 liikkeelle. Barkin Pentti oli aika hauskaa silloin, että Pentti, joka on vanha kilpailija, niin hän oli ratamestarina tässä ensimmäisessä Suurajossa.
1: Sektoralli Finland käynnistyy ensi viikon torstaina ja silloin ajetaan perinteinen Harjun kaupunki erikoiskoe. Iltapäivällä uusi tarina. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa torstaipäivää.
0: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi.
3: Sellaiset ralliraporttimuistelmat sieltä. Ja hei, kohta onkin jaossa sitten vähän radionostalgian tuotepalkintoa, kun lähdetään kisaamaan torstaipäivän kirjainkisaa.
0: Radio Nostalgia.
3: Toto kutugnoa tästä. Sen jälkeen mä paljastan sulle, että mikä on tämän päivän kirjain.

0: Ihmettelin tuossa äskeisen biisen aikana, että miten mulla nyt yhtäkkiä jotenkin kauheat tärinät lähti päälle ja vähän kädet hikoon, mutta sehän johtuu siitä, että oikein täällä asti jännittää, kun nyt lähdetään kisaamaan kirjainkisaa, vaikka itse ei tarvitse osallistua, mutta kuitenkin onhan tämä aina itsellekin sitä jännittävää, että kuinka päivän kirjainkisassa käy. Eli 30 sekuntia aikaa sun täytyy kertoa mulle 5 kategoriaan sana, joka alkaa tänään kirjaimella N. Eli nyt soittoa studioon kirjainkisaa käyntiin, jos sulla on N-kirjaimella sanat. N-kirjaimella alkavat sanat hallussa, niin ei muuta kuin osallistumaan päivän kirjainkisaan.
1: Soita Nostalgian studioon 092 600 600.
2: Radio Nostalgia.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
8: No niin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule muu-ilon.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
4: herkku ja ruokapöytä.
5: Sittari hoitaa.
6: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo. Sekä suomalainen kurkku, euro 2,9 kilo.
5: Sittari hoitaa.
7: Radio Nostalgia.

0: Kello tikittää. Paineet kasvaa. Radio Nostalgia ja kirjain kisa.
1: Huomenta täältä Radio Nostalgian studiosta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Kukas meille sieltä tänään soittelee?
2: No, Kati soittelee.
1: No, huomenta Kati ja hyvää torstaipäivää.
2: Kiitos samoin.
1: Mites toi, millainen on keli siellä suunnilla, että mistä lähit soittelemaan?
2: No, Loviisasta ajelin Tessiolta tänne Helsinkiin ja täällähän nyt vähän niin kuin rupesi näkymään jo sinistä taivasta. Meillä satoi vain vettä Loviisasta.
1: No mutta ehkä siinä on sitten suunta ylöspäin ja saadaan vähän aurinkoakin tähän päivään.
2: No toivottavasti kyllä vaan.
1: Ja toivotaan, että aurinkoa päivään tuo nyt myöskin kirjainkisan mahdollinen voitto tänään, sillä sitä lähdetään ilmeisesti tässä nyt mittelöimään. Ainakin no, niin kuin uumailen, että sitä lähdit soittelemaan tänne
2: no
1: studioon päin.
2: Kyllä.
1: Yes,
2: rohkeasti
1: hei.
2: Yritän.
1: Ehdottomasti rohkeutta, se on parasta ja sitä tarvitaan aina tässä maailmassa. Hei, mikäs toi, oliko sulle kirjainkisa tuttu? Onko säännöt selvät?
2: Joo, että sä luettelet kategorioita ja oliko se N niin kuin Niilo, millä yritetään selvitä?
1: Kyllä, joo. Eli kannan kategorian ja sitten siihen liittyvä N-kirjaimella alkava sana.
2: Joo,
1: ja kerran
2: kyllä.
1: Sai sitten skipata, että jos joku tuntuu vaikealta, niin sä voit sanoa mulle vaan, että ohi ja sit mä otan täältä toisen.
2: Joo, kyllä.
1: Me ollaan valmiina vai?
2: Jep, joo, kyllä vaan.
1: Mahtavaa. Minäpä laitan täältä sitten ajan pyörimään.
2: Okei.
1: Okay. NYT nyt. Toimistotarvike.
2: Nitoja.
1: Järvi.
2: Näsijärvi.
1: TV-ohjelma.
2: Naked Attraction.
1: Kaupunki.
2: Naantali.
1: Ja radiokanava.
2: Nova.
1: Jes, aivan mahtavaa. Ei, tää oli uusi ennätys, 18 sekuntia.
2: Oho.
1: Ja vähän mä jäin kyllä tuohon radiokanavaan nyt tota nostalgiaa kaipamaan.
2: Ei. Noniin.
1: Ei se kuule mitään. Mutta aika hyvin mä ajattelin, että nyt mä oon ottanut tänne vähän vaikeampia sanoja, kun on niin kuin helppoja kategorioita ilmeisesti ollut, kun joka päivä täällä voitto viedään. Mutta ei se mitään. Täällä ollaan vaan niin eteviä soittelijoita.
2: Noniin. Kyllä.
1: Hei, mutta onneksi olkoon paljon torstain kirjainkisan voitosta. Mä laitan sulle täältä Radionostalgian tuotepalkintoa tulemaan.
2: Oi, hienoa. Kiva, kiitos.
1: Onneksi olkoon vielä Katille, joka siis vei nyt uuden kirjainkisan voittoajan. Taisi olla aika lailla tarkkaa 18,32 sekuntia. Eli onko se kuitenkin sitten vähän lähempänä siellä 19? No pyöristetään sinne 18. Mutta onneksi olkoon Kati sinne lähti tosiaan vähän Radionostalgian tuotepalkintoa menemään. Ja hei, mä sainkin täältä hyvän palautteen nyt kisaan liittyen, että kun mä aina kerron tämän kirjaimen, niin mun kannattaisi jatkossa kertoa aina silleen niin kuin N, niin kuin Niilo, mitä tuossa sitten Katikin varmisteli. Se on juurikin näin, kun tuo kuuluvuus voi olla vähän huono vaikka autossa tai muualla, niin ei kunnolla sitten kirjainta kuulu, niin minäpä teen jatkossa näin. Hyvä, kun annatte mulle tänne palautetta, niin voin sitten kehitellä näitä kisajuttuja.
0: Radio Nostalgian kirjainkisa maanantaista perjantaihin.
1: Fleetwood Macillä jatketaan kirjainkisan jälkeen. Tää kappale on Little Lies ja musta on ihanaa, kun Susanna aina muistaa, että tää on ihan yksi mun lempparikappale ikinä. Hei, ihanaa torstaita just sulla.

Tuossa kirjankisan alkuun niin Kati Hansel kertoi, että Helsinkiin oli ajelemassa ja täällä Helsingin suunnilla alkoi sitten jo näkyä vähän sinistä taivasta, kun muualla oli sadellut. Ja mä sitten vaan pienessä mielessäni mietin, että ei kyllä tänne studion ikkunasta ainakaan, niin ei sinistä taivasta eikä aurinkoa näy. Mutta nyt kuulkaa äsken Litsalaisa aikana, niin kyllä vaan aurinko alkoi jostakin vähän paistelemaan. Ei nyt mitään suoraa porotusta, mutta kuitenkin kyllä ehkä tuolla alkaa täällä Helsingin suunnillakin päivä pikkuhiljaa sitten vähän valaistua. Mutta kirjankisan parissa jatketaan huomenna tässä Arto Sotavaltaa päivät kuin unta.

0: Vartin vaille 10 näyttää kello Happy Together soi Radionostalgian aamussa. Ja Aada täältä studiosta lähtee sulle kohta soittelemaan vielä uudestaan noin 2 biisiä, jotka on tänään siis kympin biisin kisassa mukana. Sieltä löytyy vähän rauhallisempaa ja vähän menevämpää biisiä. Mitäs nämä on, se selvii hei sulle ihan kohta. Soitellaan niitä täältä Queenin jälkeen kappale Don't Stop Me Now.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ja se on kuurankana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koreankana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
8: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
9: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
10: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
11: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia. Ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
1: No, tossa just laskin, että about 3 000.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Taustalla, ettei saa jäädä roikkumaan onnettomiin rakkaussuhteisiin. No, kumpaa näistä kuullaan tuolla päälle 1,5 tunnin päästä, sen päätät sinä.
8: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon
9: 050 3 270 720.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
7: Eli laitapa mulle tänne Nostalgian studioon WhatsApp-viestiin, tai sitten sä kerkeet vielä äänestelemään tuolla meidän Instagram-storin puolella. Nyt Kate Bushilta ihana kappale Running Up That Hill. Tämä on kyllä just sellainen, kun tää lähtee soimaan, niin kuvittelee itsensä ainakin kesäniitylle juoksemaan.

sieltä pyörähtää uutisetkin kohta käyntiin. Uutissa kerrotaan muun muassa Nokian liikevoiton kasvusta. No paljonko se oikein kasvoi, sitä lähdetään kohta kuuntelemaan. Ain't no sunshine. Bill Withers vielä kappaleella Ain't No Sunshine.

0: Radio Nostalgia.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-aamupäivää. Verkkoyhtiö Nokian vertailukelpoinen liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 18% vuoden takaisesta ja oli 434 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 8% 4,8 miljardiin. Myynti kasvoi eniten tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaille, joilta saadut tilaukset olivat arvoltaan 2,8 miljardia euroa. Nousua oli 105% vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiö odottaa vahvaa loppuvuotta ja vuoden vertailukelpoisen liikevoiton asettuvan 2,6 miljardin euron haarukkaan. Metsäyhtiö Stora Enson oikaistu liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30% vuoden takaisesta ja oli 160 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla reilussa 2,4 miljardissa eurossa. Tulokseen vaikutti positiivisesti muun muassa Oulun uuden tuotantolinjan käyttöönotto. Toimitusjohtaja Hans Sulström nosti katsauksessaan esiin markkinaolosuhteiden haastavuuden, kuten geopoliittiset jännitteet. Osakekohtainen tulos kääntyi pakkaselle miinus 0,03 euroon, kun vuotta aiemmin osakekohtainen tulos oli saman verran plussalla. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25% ja talletuskorko nousi 2,25%. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään torstaina maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa niin puoli pilvistä tai pilvistä. Ja paikoin vähän sadekuurojakin voi ropista. Lännessä mahdollisesti vähän myöskin ukkostaa tänään. Päivän yli lämpötila 14-19 asteeseen. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vähän vesisadettakin lupaillaan. Päivän ylimmät lämpötilat pyörii siellä 12 ja 17 asteen paikkeilla.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Oikein mukavaa torstai-huomenta. Donna Summerilta soi On The Radio ja täällä radion päässä Aada sun kanssa nostalgian aamua viettämässä. 8:10 näyttää kello. Torstai-päivää mennään. Hei, miten sun torstai on käynnistynyt? Ootko sä töissä vai kenties kesälomalla? Ehkä johonkin ihan ulkomaanreissuun lähtenyt? Tämä kesäaika, niin tämä on varsinkin, että jos reissaa, niin voi olla vähän rajua, kun silloin joutuu käyttämään mahdollisesti englannin kieltä. Ja me suomalaiset ollaan vähän ujoja sen kanssa. Mutta ihan siis syyttä suotta, koska mehän sijoitutaan melkein ihan englannin kielen taidon mestareiksi koko maailman tasolla.
0: Radio Nostalgia.
1: Veikkaapa, että miltä sieltä Suomi voisi löytyä tuollaiselta englannin kielitaitotason listalta. Mä kerron sulle kohta. Michael Jacksonin nyt Billie Jean soi kohta ja sitten Sweet tästä Papa Joelta. Oikein hyvää torstaita.

Kesä ja Porin Kirjuriluodon kovimmat bileet. Kirvatsin jytä keskiviikkona 29. heinäkuuta. Lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randelin, Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan upeasta musiikista ja unohtumattomista hetkistä yhdessä Radio Nostalgian kanssa. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Mua välillä niin huvittaa, kuinka mulla menee kieli solmuun, kun mä yritän lausua näitä kaikkia biisejä ja esittäjiä oikein. Nytkin musta tuntuu, että meni poppatsoet ja kaikki aivan väärin. Ja vaikka niinku tietäisikin, kuinka jotkut sanat ja artistit vaikka niinku lausutaan, niin välillä siellä kuitenkin sitten menee sanat ihan niinku nurin ja lausumiset väärin. Ja musta siis tuntuu, että niinku ihan yleisellä niinku tasolla, niin toi voi johtua siis siitä, että jotenkin me suomalaiset, niin me ollaan jotenkin suurin osa kovia niinku jännittämään, kun täytyy alkaa puhua kieliä ja niin kuin erityisesti niin kuin englannin kieltä, mitä useat kuitenkin puhuu. Jostain syystä, siis täällä vähän niin kuin vallitsee sellainen niin kuin suomalaisen rallienglannin häpeä tai joku siis sellainen ajatus, että no en mä nyt ainakaan niin kuin osaa mitään englantia puhua. Mikä on siis ihan naurettavaa, koska me suomalaisethan ollaan oikeasti hyviä puhumaan englantia silleen ihan koko maailman mittakaavassa. Esimerkiksi tuossa vuonna 2024, niin suomalaiset sijoittui miljoonien ihmisten tasotesteihin pohjautuvassa tämmöisessä EFN English Proficiency Index -listauksessa 116 maasta sijalle 14. Niin toihan on ihan niin kuin äärettömän hyvä sijoitus. Ja niin kuin parhaimmillaan Suomi on sijoittunut tonne niin kuin jopa kolmanneksi. Eli silleen melkein parhaaksi. Ja mä oon kuullut myös ihmisiltä, jotka ihan äidinkielekseen siis puhuu englantia, että suomalaiset oikeasti puhuu niin kuin todella hyvin. Ja ne aina ihmettelee sitä, että miksi ihmiset niin kuin Suomessa ei puhu englantia. Että ne eihän jotenkin niin kuin kummastelee sitä. Mutta mä en toisaalta siis, mä en ihmettele että jos vähän jännittää, koska se on kuitenkin usein sitten niin kuin heti toisilta suomalaisilta, joilta tulee sitten niin kuin jotain kuittia, jos ei niin kuin ihan englannin kielen ääntäminen mene nappiin. Tuossa taannoin istuin perhepöydässä syömässä lounasta ja meillä oli sitten siellä semmoinen englannin kieltä puhuva ruokailuvieras. Ja siinä sitten niin kuin kaikkia rohkaistiin, että joo, että nyt puhutaan englantia ja niin kuin, että kaikki rohkeasti vaan, että keskusteluun mukaan ja näin. Ja mä sitten jossain kohtaa olisin, että no niin, että mä liityn nyt keskusteluun. Sanoin jotain ja aivan välittömästi joku sieltä pöydän toiselta puolelta alkaa kommentoimaan. Ei missään nimessä tämä henkilö, joka siis itse puhui englantia, vaan joku siis mun perheenjäsen, joka suomen kieltä myös puhuu äidinkielekseen, niin kauheita kommentoitiin, että ei sitä sanota noin, vaan näin. Ja mä oikein siis hermostuin, että eka täällä keskitytään niinku puumaan, ja sitten kun joku koittaa jotain sanoa, niin pelkkää naljailua. Et en mä kyllä toisaalta yhtään ihmettele, että täällä ihmisiä sitten jännittää puhua. Ja loppuajan mä olinkin sitten vaan visusti suusupussa. Mutta tuommoista sattuu. Kyllä semmoista rohkeutta meidän pitäisi vähän löytää tuohon, koska kyllähän me oikeasti puhutaan aika hyvin.
1: Radio Nostalgia.
0: No, mutta seuraavaksi päästetäänkin Leo Seijer lauleskelemaan meille tällä englannin kielellä, josta kovasti nyt puhuttiin. Kappale on When I Need You. Hei, kello lyö ihan kohta 20 minuuttia yli 10. Arto ajattelee sulle täältä Nostalgian studiosta oikein mukavaa torstaipäivää.

0: Kohta kuunnellaan vähän kotimaista nostalgiaa, laitetaan täältä soimaan Muistan kesän. Ja sen jälkeen he onkin aika sitten paljastella, että mikä tänään valikoitui kympin biisiksi. Oliko toi Bruce Springsteen vai sitten Candy Staton, se selviää ihan kohta.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Ideapark.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: On aika paljastaa, mikä on tämän kesäaamun kympin biisi.
1: Nyt on ihan nostalgian aamun jännittävimpiä hetkiä käsillä, kun lähdetään selvittelemään, että kumpi kappale siellä on kympin biisi kisassa tänään vienyt voiton. Ja tuolla aiemmin tänään mä vähän paljastelin jo, että kyllä näistä selvästi on tänään ollut teidän suosikki. Eli sijalle 2 jäi tänään. Candy Staton ja Young Hearts Run Free vuodelta 76. Vähän tämmöistä diskobiisiä, mutta tätä ei kuulla tänään nyt sen enempää, sillä se, että tämä kappale jäi sille 2, tarkoittaa sitä, että voiton on tänään vienyt Bruce Springsteen ja kappale The River. Tämähän on hänen yksi ihan tunnetuimmista ja koskettavimmista kappaleista. Julkaistiin vuonna 80 albumilla ja sitä pidetään niin kuin usein yhtenä ihan Springsteenin uran tärkeimpinä lauluina. Tämä kappalehan kertoo tämmöisestä nuoresta parista, jonka elämä siinä sitten muuttuu odottamattoman raskauden vuoksi ja siinä sitten he menee naimisiin ja kaikkea, mutta unelmat siitä sitten paremmasta tulevaisuudesta ja nuoruuden huolettomuudesta, niin nehän sitten vähän törmää siinä taloudellisiin vaikeuksiin ja tämmöisiin arjen paineisiin. Tällä laululla on myös vähän tämmöinen niin kuin henkilökohtainen tausta. Springsteen on myöhemmin kertonut kirjoittaneensa tämän vähän niin kuin kunnianosoituksena hänen sisarelleen ja tämän aviomiehelle, joiden nuori perhe-elämä antoi tarinalle inspiraatiota. Mutta kyse ei se ole kuitenkaan mistään suorasta kerronnasta heidän elämästään, vaan tämmöisestä todellisuuden ja fiktion yhdistelmästä. Lisäksi Springsteen on kertonut sitten, että kappaleen kirjoittamiseen vaikutti myös Yhdysvaltojen taloudellinen tilanne sekä sitä hänen kiinnostuksensa työväenluokan elämän kuvaamiseen. Ja musiikillisesti niin The River tähän alkaa silleen hyvin pelkistetysti. On akustista kitaraa, on pianoa ja sitten hän siellä heti alussa niin pärähtää se Springsteenin tunnistettava huuliharppu käyntiin. Ja vuonna 2022 niin Helsingin Sanomat niin pyysi yli 70 suomalaista tämmöistä musiikkialan vaikuttajaa nimeämään korkeintaan 20 itselleen juuri sillä hetkellä tärkeintä laulua paremmuusjärjestyksessä, minkä perusteella lehti sitten laati tämmöisen 100 parhaan laulun listan ja siellä The River sitten ylsi kyselyn kokonaistuloksen. Tuloksissa sijalle 52, eli ihan hyvä, jos mistä tahansa maailman kappaleista sai ne paremmuusjärjestyksen omat biisinsä siellä laittaa. Mutta paremmuusjärjestyksessä tänään tämä kappale löytyy myös täältä Nostalgian aamusta sijalta 1, kun tätä lähdetään kuuntelemaan päivän kympin biisinä.

0: Voittaja on valittu, kympin biisi soitettu. Uusi äänestys ja valinta jälleen huomenna.
1: Näin se on päivän torstai, torstaipäivän kympin biisi äänestys. Se on loppunut ja biisi soiteltu sijalle. Siellä yksi nousi Bruce Springsteeniltä River. Ja nyt hei sitten on semmoinen tilanne, että huomenna lähdetään äänestelemään sitten taas viikon viimeistä kympin biisi äänestystä ennen kuin tuo viikonloppu pyörähtää sitten huomenna käyntiin. Nyt Supertrampia kappaleella Breakfast in America. Hyvää huomenta.

20 minuuttia vaille 11 näyttää kello Radionostalgian studiossa aamua sun kanssa viettelemässä Aada. Oikein kivaa torstaita. Vielä päälle tunti tonne kello 12 asti. Mä oon täällä studiossa sun seurana. Diana Ross and the Supremes jatkaa kappaleella Reflections.

0: Sehän on ihan parasta, kun väittelee jonkun kanssa jostain aiheesta ja sitten pystyy sen väittelyn jo niin kuin siinä väittelyn lomassa tai sitten jälkeenpäin toteamaan sen, että minähän olin oikeassa. Ja mä oonkin nyt saanut taas silleen yhden ympyrän sulkeutumaan taas sillä, että mä voin todeta, että minä olin oikeassa. Tästä on siis toki jo pari viikkoa, kun tämmöinen väittely käyntiin, mutta minä olin oikeassa, kun puhuttiin oikein tärkeästä tämmöisestä kesään liittyvästä elintarvikehygieniasta, vai pitäisikö sanoa, että niin kuin säilyvyydestä. Mä kerron sulle kohta, että mikä oli väittelyn aihe. John Denveri ensin, tämä biisi on Take Me Home, Country Roads.
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
0: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ja nyt soittaa Anne.
6: Moi.
5: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
6: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
5: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
6: Jep.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
8: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Nyt ei kyrsiä palele. Plus katsastukseen siis ajele.
12: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas.
1: Väittelin tuossa pari viikkoa sitten siitä, että säilyykö grillimakkara mukamas useampia tunteja, vaikka jossain niinku repussa kesäpäivänä mukana, että jos lähtee vaikka jonnekin vähän vaeltelemaan, se siellä mukana. Ja mähän olin siis sitä mieltä, että ei todellakaan säily, mutta mulle siis väitettiin kiven kovaa, että kyllä ihan varmasti säilyy, että siinä on niin paljon suolaa ja varmaan jotain lisäaineita ja kaikkea, että kyllä se säilyy. Mutta nyt mä voinkin taas todeta itseni olleen oikeassa, kun mä näin tuossa MTV-uutisten tekemään jutun, siis juuri tästä aiheesta kävi kyllä sopivasti. Siellä Marttojen johtava ruoka-asiantuntija Marjo Rantapusa linjasi, että vaikka noissa makkaroissa on siis paljon suolaa, niin se on toki helposti pilantuva elintarvike. Ja hän sitten kertookin, että jos kesäpäivänä tuommoinen niin kuin makkarapaketti lämpimään ulos olisi jäänyt, niin hän ei itse sitä enää kyllä muutaman tunnin jälkeen käyttäisi. Kyllähän sitä itsekin tulee toki siis syötyä joskus jotain ruokaa, joka on vaikka niin kuin koko päivän lämpimässä ollut, mutta tärkeintähän tässä oli se, että minä olin taas oikeassa, ei kannata syödä makkaraa, joka on koko päivän ollut repussa. Ja onhan tämä oikeasti siis hyvä juttu muistaa, kun kesällä grillailtua tulee, välttyy sitten kaikilta mahdollisilta vatsan väännöiltä sun muilta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Kello se lähestyy kovaa vauhtia jo 11. Harry Neal.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Monena kesänä Helsingin Olympiastadionia on tähdittänyt mitä upeimmat kaikki konsertit ja artistit ja yhtyeet, mutta tänä vuonna tilanne on poikkeuksellinen, sillä stadionilla ei ole yhden yhtä suurkonserttia. Tähän kuullaan vähän syitä tuossa kello 11 uutisissa Pointer Sistersin ja Slow Hand jälkeen.

0: Soita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
2: Ja se on Koran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. OP Pohjolan tämän vuoden huhti-kesäkuun liikevoitto on yhtiön historian kolmanneksi suurin vuosineljänneksen liikevoitto. Liikevoitto nousi 670 miljoonaan euroon vertailukauden 566 miljoonasta. Korkokate laski 3,3% 562 miljoonaan euroon. Koko ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto on 831 miljoonaa euroa ja 16% heikompi kuin vertailukaudella. OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio ilmoitti jäävänsä eläkkeelle johtajasopimuksensa mukaisesti ensi vuoden heinäkuun alussa. Ritakallio on toiminut pääjohtajana vuodesta 2018 ja jatkaa tehtävässä eläköitymiseen saakka. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25% ja talletuskorko nousi 2,25%. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Venäjän ulkoministeriö sanoo maan varoittaneen Yhdysvaltoja Ukrainan aseellisesta tukemisesta. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ovat tavanneet Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Venäjän ulkoministeriön lausunnon mukaan Lavrov sanoi Rubiolle, että aseiden toimittaminen Ukrainalle ei ole hyväksyttävää. Ulkoministerit tapasivat Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEANin kokouksen yhteydessä. Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS uutisoi, että ministerien tapaaminen kesti hieman yli puoli tuntia. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin vähän lupaillaan sadekuurojakin. Lännessä mahdollisesti ukkostaa myös vähän tänään. Päivän ylin lämpötila 14-19 asteen välillä ja vähän lupaillaan heikkoa pohjoistuultakin. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Päivän ylin lämpötila pyörii siellä 12-17 asteen välillä ja heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta puhaltelee Lapin suunnalla.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää torstai-huomenta päivää. 9:11 näyttää kello ja Salokankaan Aada täällä Radionostalgian studiossa sun kanssa vielä tonne kello 12 saakka. Äsken oikein piti nousta tästä tuolista, mikä mulla on täällä koneen takana. Mä aina olen melkein juurtunut tähän, kun mä täällä koko aamun istuskelen, mutta piti nousta, kun nyt alkoi näyttää siltä, että ensimmäistä kertaa tänään niin ihan kunnolla alkaa tuolla tommonen sininen taivas pilkahdella myös täällä Helsingin yllä.
0: Radio Nostalgia.
1: Tällä tunnilla, kuulkaas, me keretään kuuntelemaan vielä vähän päivän kesäbiisiä. Sitten tuolla on ollut eilen illalla vähän tuommoisella Liverpool-Teneriffa lomalennulla hässäkkää. Palataan sen parin kanssa kohta. Siellä on tapahtunut kummia. Tästä kuitenkin Santa Esmeraldaa ensiksi. Don't let me be misunderstood. Oikein hyvää torstaita just sulle.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

kirka hengaillaan. Lomalla, kun sitä ollaan liikkeellä ehkä ihan autolla tai jalankin tai sitten ihan lentäen, niin kyllä voi tapahtua sitten ihan kaiken näköistä. Ehkä asioita, mitä ei ehkä sitten ihan niin kuin ajattelisi ekana lentokoneessa todistavansa. Nimittäin Kanarian lennolla tuossa tiistai-illalla, niin siellä on tunteet kuumentunut ja puhjennut sitten lopulta oikein joukkotappelu. Ja noin 10 ihmistä oli sitten lopulta tässä niin kuin osallistuneena. Tämä oli siis Teneriffalta Liverpoolin matkalla ollut kone ja se joutui sitten niin kuin noin 30 minuuttia nousun jälkeen niin palaamaan takaisin lentokentälle. Ja siellä oli sitten poliisit konetta vastassa Teneriffan lentoasemalla ja häiriköt sitten sieltä poistettiin koneesta. Mutta tällainen niin kuin pistää vaan miettimään, että mitä siellä on niin kuin voinut niin kuin tapahtua, mikä on niin kuin repässyt noin kovan raivon. Mä katsoin tuossa netistä, niin Teneriffalta Liverpooliin lentää, no vähän silleen säästä riippuen, mutta joku niin kuin 4,5 tuntia, niin mitä siellä on voinut niin kuin ensimmäisen puolen tunnin aikana sattua, että on syntynyt 10 henkilön joukkotappelu? Syytä ei siis ollut kerrottu sen tarkemmin, sitä en mistään löytänyt, vaikka kissoja ja koirien kanssa niin kuin yritin etsiä, koska hirveän niin kuin mielenkiintoista olisi tietää. Ehkä siellä on sitten harmittanut joku kesäreissun loppuminen tai joku vastaava. Mutta mä aloin sitten vähän niinku tässä muistelemaan, että onko mä ikinä todistanut mitään niinku tämmöistä lentokoneessa kahakointia elämäni aikana. Mä oon niinku lapsena aika paljon lentänyt, mutta en kyllä, ei tuu mitään mieleen. Mutta jos sä oot joskus todistanut tai ollut itse mukana tämmöisessä lentokone kahakassa, niin mä haluaisin mielelläni kuulla. Pistä mulle viesti WhatsAppiin 050327 0720, koska nyt mua kiinnostaa, että mikä siellä koneessa sitten niin paljon kuohuttaa, että niin kuin tappeluun ryhdytään.

0: Eagles and New Kid in Town. Tännehän pärähti heti nostalgia WhatsAppiin viestiä, että vähän kuulostaa siltä, että voisi olla jalkapallo ton joukkotappelun syynä tuolla lennolla. Ja kyllähän toi itse asiassa järkeen käy nyt, kun miettii, että jo miten toi ei mulla ekana tullut mieleen. Matki siellä voisi vähän silleen mätsätä, että voi olla, että just tuolla Liverpoolista, ei kun Teneriffalta lentävästä lennosta Liverpooliin, niin voi olla, että siellä ollaan jalkapallon takia saatu pieni kahakointi aikaiseksi. Hei, jatketaan nostalgian aamuun seuraavaksi sillä, että mä lähden kohta paljastelemaan, että mikä on nostalgian kesäaamun torstaipäivän biisi.
1: Poverin kontti X on matkalla.
2: Halo, tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Ja se on Kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
11: Fiilistele rauhassa.
12: Hei.
13: Termarissa on kaakao.
10: Mitä sä täällä teet?
13: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
13: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
15: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
16: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
17: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
18: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
17: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
18: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
17: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
18: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
17: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
19: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.
1: Nyt mä oon täällä aivan solmussa. Mites mä sain nää? Odottakaas hetki. Noin, ei, noin. Täällä menee jo kaikki johdot ja piot ihan sikin soki, kun on niin paljon kaikkia näitä VG:tä. Täällä ei meinannut mahtua enää edes kuulokkeet päähän, mutta ne on nyt päässä ja meidän aika lähteä paljastelemaan, että mikä on tämän päivän nostalgian kesäbiisi. No, sehän on yhdysvaltalaisen laulajan Frankie Valin esittämä kappale Grease, joka julkaistiin vuonna 1978 juurikin tuota Grease-elokuvaa varten, ja tää on toinen elokuvan tämmöinen tunnuskappale. Kappaleen kirjoitti Barry Gibb, joka tunnetaan erityisesti tuolta Bee Geesin yhtyeen jäsenenä. Kappale, tää on hieman erilainen kuin monet muut Grease-elokuvan laulut, koska tätä ei esitetä niin kuin elokuvan hahmojen toimesta, eikä tämä kuulu niin kuin musikaalin siihen ihan alkuperäiseen näyttämön versioonkaan. Tämä toimii enemmänkin semmoisena elokuvan teemakappaleena, joka sitten johdattaa kuulijaa tähän elokuvan 50-luvun tunnelmaan ja nuorison maailmaan. Ja kappaleessa tämä Grease ei tarkoita vaan pelkkää rasvaa, jolla kuulkaa tukat on sliipattu, vaan viittaa tämmöiseen greaser-kulttuuriin. Tämä kulttuuri oli tämmöinen nuorisokulttuuri, joka syntyi Yhdysvalloissa tuolla 50-luvulla. Ja 60-luvun alussa sille oli niinku tyypillistä just tämmöiset taakse kammatut tukat, oikein sliipatut ja nahkatakit ja rock'n'rolli ja autot ja moottoripyörät. Kappaleesta, niin tästähän tuli suuri hitti. Tämä nousi vuonna 1978 niin Yhdysvaltain Billboard Hot 100-listan kärkeen, ja tämä oli yksi elokuvan menestyksen tärkeistä osista, ja tähän onkin sitten säilynyt ihan klassikkona. Varmaan toimii just se, että tämä yhdistää nostalgisen 50-luvun tunnelman ja sitten kuitenkin myös 70-luvun popmusiikin energian. Ja siis mielenkiintoista on myös se, että vaikka Frankie Valli ei siis itse esiintynyt tässä Grease-elokuvassa näyttelijänä, niin hänen versionsa kappaleesta, niin tämä on yhdistynyt niin vahvasti tähän elokuvaan, että tästä tuli myös hänen yksi ihan tunnetuimmista soolokappaleista sitten sitä kautta. Elikkä torstaipäivän nostalgian kesäbiisin, sen meille tarjoilee Frankie Valli ja kappaleen nimi on Grease.

Grease Frankie väliltä on siis ton legendaarisen Grease-musikaalin tämmönen tunnusbiisi. Tää valikoitui nostalgian kesäbiisiksi tänään torstaina. Just eilen höpisin täällä studiossa vähän tosta Grease-elokuvasta tai musikaalista, kun nostalgialla soi siitä tommoista tuttua leffamusaa, mutta kyllä tää nyt viimeistään sinetöi, että tän viikon aikana viimeistään sunnuntaina, kun voi sitten sujahtaa vaan peiton alle ja rentoutua koko päivä, niin silloin täytyy laittaa tää leffa viimeistään pyöriin. Nyt soitetaan kuitenkin vähän Culture Clubia. Tää biisi on Karma Chameleon. Kello näyttää 11.35 ja Aada sunkaan vielä hetkisen täällä Nostalgian studiossa.

0: Jos sä kaipaat tähän torstaipäivään oikein voimaannuttavaa musiikkia, niin nyt on sun aika olla korvat höröllä. I Will Survive-biisistä Virve Rostin voimaannuttava on voimissain kappale vuodelta 79. Soi ihan just. Ja sen jälkeen kuullaan ehkäpä Sinisalon Salsaakin tässä studiossa.
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
4: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
6: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
9: Mökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamontun reunalla. Hörpin kahvia ja hei... Käy aina hemmetin hyviä keksejä.
11: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
12: Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Aada Salokangas.
1: No studiossa Aada Salokangas ja nyt myös Salsa. Ihanaa, Salsa, mitä sä teet?
2: Sä sanoit teet? Vehjettä päähän. Me on päässyt.
1: Salsa rakas.
2: Noniin.
1: Mulla oli sulla tämmönen kysymys, mutta nyt mulla meni ihan pasmat sekaisin. Siis hänellä oli äsken väärinpäin noi kuulokkeet täällä päässä. Mutta hän on tommonen hupsuttelija.
2: Ihana
1: hupsunupsu. Mutta joo, siis mä, Salsa, mä oon vähän tässä nyt, kun me ollaan pari viikkoa tästä tälleen tutustuttu kohta.
2: Niin, seurustelu on alkuvaihe.
1: Meillä on nyt niinku tää alkuhumma tässä. Niin musta on tullut niinku ihan Salsa-fani. Et mähän siis kehun sua silleen kotona ja mun äidille. Ja silleen, että sit kun mä oon kotona yksin, niin mä kuuntelen vaan sun iltapäivää, kun mä oon sun fani. Ja sit mä tein silleen yksi päivä, että mä siis googlasin Salsa Sinisalo.
2: Ei ole. No, mitä sieltä löytyy?
1: No siis kävi ilmi, että siis Salsa ei ole esimerkiksi sun oikea nimi. Mä luulin, että Salsa on sun oikea nimi.
2: Oikeasti? Joo. Siis toi on muuten hauska juttu. Joo, siis se on varmaan ollut kuule 90-luvun alusta, jos ei 80-luvun lopusta, niin mä oon käyttänyt sitä, se sopii hyvin taiteilijan nimessä muuta, niin esimerkiksi kukaan radioalalla ei tiedä mun oikeata nimeä, paitsi tietenkin vaimoni, joka on radioalalla ja hänen ehkä muutama työkaveri, kun hän sattuu soittamaan. Joo, tällaista se on, mutta aika hyvin. Ja kato, saanut olla rauhassa.
1: Niin. Ja sit sieltä löytyy kauheat meriitit, että mikä DJ ja radiojuontaja, mikä viihdyttäjä, kauhean liuta oli. Mä vaan, herrajestas.
2: Oho.
1: Siellä oli. Mut ahdistaako sua ikin tolleen niinku, vaikka niinku yleisesti nyt tälleen somen aikaan, niin toi, että sit vaikka niinku susta löytyy kaikki, mitä sä oot silleen vaikka tehnyt, pistänyt johonkin someen. Mä en tiedä, sä et ole ehkä semmonen kova somettaja oikein.
2: En oikein osaa. Mä niinku laitan koirasta ja itsestäni jotain ja grillistä yleensä. Se on niinku. Ja sit mulla on kieli, tytärtä mä en saa laittaa ilman vaimon lupaa, että jos jostakin pelistä voi laittaa tai tälleen niinku, että.
1: Joo.
2: Ja vaimo on sitä mieltä, että mun ei pitäisi somettaa ollenkaan, että mä oon maailman huonoin kuulema siinä vielä. Niin kuin, ja sitten mä töräytän tämän. Joo, mutta en ole. Mutta se on totta joo, että siis nykyään on se, että jos sä jonkun kirjoitat sinne someen, niin sehän on ikuisesti. Joo. Se ei niin kuin lähde sieltä, että sit se on. Ja nehän pystyy kaivamaan vielä jotenkin kuulemaan.
1: Pystyy.
2: Joo, mä en osaa onneksi. Musta on ihan hauska jotain somettaa, mutta ei liikaa. Sitten sama juttu, että mä en ole niin kuin ikinä ollut semmoinen, että mä olisin. Miten.
1: Oi kauhea.
2: Anteeksi, niin myynyt mä en ole halunnut, niin kuin, mä tykkään tehdä radioa, tykkään olla sillä tavalla esillä, mutta mä en halua, että 7. päivä tulee kuvaa mun vaatekaappi tätä. Mulla on tämmöisiä tarjouksia tullut joskus, muun muassa ensimmäisen avioiden jälkeen, niin haluttiin niin kuin penkit

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.

Mun täytyy pikkuhiljaa alkaa täältä. Salsa tuli ihan sekoittaa tälle sopaan. Nyt mun täytyy poistua täältä studiosta, että toi superstara... Superstara Salsa saa täältä tilaa. Hei, mä kiitän nyt sua tästä torstaista. Huomenna perjantai viikon viimeinen arkipäivä. Sitä aloitellaan yhdessä taas sitten 8:00 täällä Nostalgian studiossa. Ja hetken aikaa musiikki soi, mutta kyllä toi Salsakin sitten tuolta pääsee taas ääneen. Chicagolta vielä If You Leave Me Now. Tähän Salsa täällä jo vähän hyräilikin. Nyt oikein kivaa lopputorstaita sulle. Moi moi!

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Ja se on
9: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
11: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
10: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
11: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
10: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
11: Siis teit mitä?
10: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Nostalgia.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. UPM paransi huhti-kesäkuussa selvästi tulostaan heikosta vertailukaudesta. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi vertailukauden 124 miljoonasta eurosta yli 70% 212 miljoonaan. Liikevaihto nousi hieman viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli noin 2,36 miljardia euroa. Osakekohtainen tulos yli kaksinkertaistui 0,29 euroon. Toisella neljänneksellä UPM allekirjoitti lopullisen sopimuksen graafisen paperin yhteisyrityksen perustamisesta SAPin kanssa ja eteni vaneriliiketoiminnan eriyttämisessä uudeksi yhtiöksi. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestön kasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta, enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. Iranin asevoimat ja maan vallankumouskaarti sanovat tehneensä iskuja useisiin Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Jordaniassa. Iranin asevoimat ja kaarti kertovat iskuista omissa lausunnoissaan Iranin valtion televisiossa. Vallankumouskaarti sanoo tuhonneensa Yhdysvaltain sotakalustoa, kuten Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän. Kuwait kertoi viime yönä, että maan asevoimat torjui Iranin drooneja. Yhdysvaltain asevoimat kertoi aiemmin tehneensä taas viime yönä iskuja Iraniin.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
3: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Radio Nostalgia. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Oomi puhelimessa! Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
7: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Sittari hoitaa.
12: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
11: Sittari hoitaa.
13: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai?
1: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
9: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Korttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
4: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
4: Tänne asti.
5: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
6: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään kympin biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot ikkunasta, vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
1: Mökkitelkkari
2: tai...
1: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
3: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
1: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
3: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
0: Kaupan

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Metsäyhtiö Stora Enson oikaistu liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30% vuoden takaisesta ja oli 160 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla reilussa 2,4 miljardissa eurossa. Tulokseen vaikutti positiivisesti muun muassa Oulun uuden tuotantolinjan käyttöönotto. Toimitusjohtaja Hans Sulström nosti katsauksessaan esiin markkinaolosuhteiden haastavuuden, kuten geopoliittiset jännitteet. Osakekohtainen tulos kääntyi pakkaselle miinus 0,03 euroon, kun vuotta aiemmin osakekohtainen tulos oli saman verran plussalla. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Venäjän ulkoministeriö sanoo maan varoittaneen Yhdysvaltoja Ukrainan aseellisesta tukemisesta. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ovat tavanneet Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Venäjän ulkoministeriön lausunnon mukaan Lavrov sanoi Rubiolle, että aseiden toimittaminen Ukrainalle ei ole hyväksyttävää. Ulkoministerit tapasivat Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEANin kokouksen yhteydessä. Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS uutisoi, että ministerien tapaaminen kesti hieman yli puoli tuntia. Pohjanmaan poliisi tutkii törkeänä pahoinpitelynä tapausta, jossa 8-vuotiaan pojan päälle kaadettiin syövyttävää nestettä koulun pihalla Vaasassa. Poliisin mukaan 8-vuotias poika oli ensin heitellyt muiden lasten kanssa kiviä ja hiekkaa pihalla olleiden tyttöjen päälle. Paikalle saapui kaksi tyttöjen seurueeseen kuuluvaa teini-ikäistä poikaa, jotka yrittivät saada heittelyn loppumaan. Tämän jälkeen 8-vuotias poika ruiskutti putkenavausnestettä toisen teini-ikäisen pojan päälle. Toinen pojista sai pullon käsiinsä ja kaatoi pullon sisältöä 8-vuotiaan pojan päälle. Tekoa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Tänään torstaina maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja paikoin sadekuuria, lännessä mahdollisesti ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa ja huomenna päivänä jälleen paikoin sadekuuroja. Lämmöt 14-19. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, illalla ja yöllä paikoin selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Lämmöt tänään ja huomenna 12-17 astetta.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivään rytmit tuo Salsa Sinisalo.
1: Se on nyt sitten torstai, mikä lähtee tästä iltapäivän osalta pyörimään. Ja mua kyllä naurattaa aivan siis valtaisan kamalasti nämä lehtien jutut, kun näitä lööppejä ja sitten internetissä mitä klikkauksia haetaan. Saadaan jotain sitten tehtyä. Tämä on nykypäivä niin erikoista, että ei tässä vanha mies enää pysy mukana. Mutta joka tapauksessa niin esimerkiksi iltapäivä lehdissä tänään, niin lämmölle ei pian näy loppua. Mille lämmölle? Eihän se ole vielä tullutkaan tänne. Niin millä sille voisi loppua näkyä? Tulisi nyt ensiksi tänne paikan päälle. Nyt ne puhuu jo, että alkuviikosta alkaa hirveät helteet ja sitä kestää ja kestää varmaan jouluasti. Mutta katsotaan nyt. Pyydetään nyt ensiksi ne lämmöt tänne paikalle ennen kuin voi sanoa, että ei näy pian loppua, ennen kuin alkukaan tullut. Mutta tällaista se on. Tämä on bisnesmaailma nykyään. Jokaisesta vaan lööppii, klikki ja byppii pitää saada, että hommat pelittää erikoista puuhaa. Erikoista puuhaa on sekin, että yhteistä iltapäivää tässä vietetään ja eteenpäin mennään. Mikäs siinä on? Se olisi Sam Cooke.
0: Radio Nostalgia.

Top of the World, hieno Carpentersin tulkinta ja kyllä niin täydellistä laulantaa ja soitantaa, että virheitä ei kyllä löydy noista biiseistä. Monacon ruhtinatar Charlene on kääntänyt katseita iltapuvussa Monacon punaisen ristin gaalassa viime lauantaina. Ja kuulejan mukaan neidillä oli 50 000 euron korvikset korvissa, että jonnin verran on sitten pitänyt pulittaa vissiin, että tommoset korut saa. Mutta tietenkin, jos on Monacon ruhtinatar, niin eiköhän sieltä löydy niitä kauppoja, jotka tarjoaa, että voit käydä näyttämässä näitä juhlissa ja muuta. Ja kaunishan hän on, kun faan ei pääse mihinkään. Ja muutenkin, kyllä noin monakolaisen ruhtinasperheen kaikki niin on onnistunut hienosti. Että vaikka siellä on ollut kyllä aika paljon suruakin siellä perheessä, mutta nyt näyttäisi kaikki ihan hyvältä. Ja tietenkin ruhtinas tämä Albertti ja muuta, niin ovat paikalla. Ja kaikkihan tässä vanhentaa, ei voi mitään. Ja lapsetkin kasvaa, mutta onneksi lapset kun kasvaa, niin ne kaunistuu. Itse kun tässä vanhenee, niin ei voi kyllä ihan samaan sanoa, mutta hyvin tässä pärjätään. Kauneus on katsojan silmässä myöskin vanha sanonta. Tässä YouTube.

0: Radio Nostalgia.
1: You two, I still haven't found what I'm looking for. Ja itse menin siinä biisin aikana kyllä tähän aikaan vuodesta. Se taisi olla ja vuosi oli muistaakseni 87 tai 88. Ja Barcelonan diskoon mentiin aikoinaan ja siellä sitten tämä soi alkuillasta. Mulle tulee aina kun tämä biisi tulee, niin sen Barcelonan hieno disko mieleen. Siellä sitten oltiin ja nautiskeltiin iltaa. Joo, kohta nautiskellaan kesäkeittiön ruokavinkkeistä. Mä oon gegannut yhden jutun taas ja aion kertoa sen sulle. Kuunnellaan sitä ennen vielä Juice Newtonia, Angel of the Morning, tyylikäs biisi ja sitten Hectoria myöskin. Oikein hyvää iltapäivää.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
6: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: Jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Tervetuloa Salsan kesäkeittiöön, jossa ajoittain pohjaan ei pala muuta kuin hermot.
1: Täällä sitä ollaan kesäkeittiössä studion uumenissa ilman vehkeitä, mutta muistot on hyviä ja temput on tehty. Suomalaisten juttuhan on peruna kyllä ehdottomasti. Varhaisperunathan kuuluu kiistatta niin kuin suomalaiseen kesä- ja grillikauteen. Ja juhannuksena taidetaan ostaa niin kuin heti eniten perunaa, tätä uutta perunaa. Ja se on se juttu, että jos juhannukseksi saisi, näinhän se menee. Sitten siitä lähtee pikkuhiljaa muotoutumaan se homma eri tavalla. Ostetuimpia varhaisperunalajikkeita ovat Annabelle, Timo ja Solid. Ja näistä kolmesta lajikkeesta tämä Timo on vanhin ja sitähän on viljelty jo 70-luvulta lähtien. Mä en muistakaan nuoruudessa, ettei se ollut mitään muuta merkkiä kuin Timo vaan, mutta nyt sitten Annabelle on kasvattanut viime vuosina suosiota ja saanut paljon huomiota hyvästä mausta ja laadustaan johtuen. No, jokainen tämmöinen varhaisperunalajike on kuitenkin omalla tavallaan maukas ja laadukas, kyllä, kun se on uutta. Siinä, missä siikli oli aikaisemmin erityisen suosittu, niin Annabellen suosi on kasvanut viivana voimakkaasti ja vakiinnuttanut paikkansa sitten suomalaisten tuommoisessa kesäpöydässä. Ja alkukaudesta tämä irtomyynti korostuu varhaisperunassa, sillä ihan sadon alussa perunan kuori on niin hento, ettei sitä pesetetä ja täten ei myöskään pussiteta. Satoa tulee pienimmiltä rannikkoseudun viljelijöiltä heti alkuun. Sitten satokauden edetessä perunan kuori vahvistuu ja pussiperunan tarjonta sitä kautta myyntiin tulevat niin kasvaa ehdottomasti. Ja pussitettu ja pesty varhaisperuna onkin erittäin suosittu tuote nykyään, että irtoperuna on paljon vähemmin. Mutta sitten, mikä on sun suosikkitapasi syödä varhaisperunoita? Toiset ihan keitettynä ilman mitään höysteitä, entä sillin kanssa, entä voinia tillin kanssa, entä hölskypottuina, eikö ne hölskypotut kattila ja voita ja silleen tehdään vähän. Sittenhän on grillattuna mahdollista, savukalan kanssa, makkaran kanssa ja sitten tämä, mitä mä en ymmärrä ollenkaan, mitä äitini rakastaa yli kaiken, seuraavana päivänä jääkaappi kylminä. Ja siihen vähän silli avot. Itse nautin kyllä sillin kanssa tai sitten voin kanssa. Kyllä se on parasta. Ihan ne uudet perunat. Sitten jossain kohtaa pystyy ottaa sille, että kun on syönyt jo muutaman viikon, niin sitten vähän savukalaa siihen rintaan ehkä. Ja miksei sitten makkaraa tai pihviäkin. Mutta kyllä mä sanon uusi peruna. Se on niin hyvä, että se ei tarvii tosiaan oikeastaan mitään muuta kuin voin tai silli siihen kylkeen. Minun maun mukaan. Mutta sie voit syödä, miten sie syöt. Mutta uutta perunaa, nauttikaa. Se on nyt hyvää ja kaiken lisäksi vielä niin aika edullistakin jo.
0: Salsa Sinisalo ja kesäkeittiön hetki.

Toni Kristiä tässä ja Amarillo ja kyllähän toi on, sanoisin, ihan yhtä vauhdikas biisi Danin esittämänä näytettiin Amarilloa kuin sitten tämä Toni Kristin alkuperäinen. Vuosi oli 72, kun tollaista meininkiä tarjoiltiin. Aika hieno semmoinen fiilis kyllä. Tom Petty ja sitten sanotaanko näin, että tyylikästä vedäntää Heartbreakers-bändi mukana.

0: Rolling, Tom Petty and the Heartbreakers ja kerrassaan hieno homma. Tuossa puhuttiin botlareista, eli perunoista, niin saatiin heti WhatsApp-viestiä. Kiitos Akille tien päälle. Terve Salsa, uusista perunoista kyselit. Eka maisto tietysti voin ja sillin kerran. Okei, okay. Ja aina kuuluu keittää kuulemma vähän ylimääräistä, että saa illalla grillata ne pekoniin käärittynä. Kiitos vinkistä. Mulle ei ole tullut mieleenkään laittaa niitä perunoita pekonia sille. Toi täytyy ehdottomasti kokeilla. On sieniä, on parsaa ja vaikka mitä pekonin kanssa duunattu, porsaan lihaankin kääritty ja filettejä ja muuta vasta. Mutta en ole ajatellut tuota perunan hommaa, mutta toi voi olla kyllä kerta kaikki sen hyvä juttu. Kiitos viestistäkin.
1: Radio Nostalgia.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, super duper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
8: Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Mitä sä teet?
13: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa, odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
12: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
13: Ei enää.
14: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
16: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
17: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
16: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
17: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
18: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
19: R-A-Y-O. Rayo.
20: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
21: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
22: Kuin toinen maailma.
23: Ideapark.
24: Kesä ja Porin Kirjuriluodon kovimmat bileet. Kirvatsin jytä keskiviikkona 29. heinäkuuta. Lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randelin, Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan upeasta musiikista ja unohtumattomista hetkistä yhdessä Radio Nostalgian kanssa. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.
1: 2:50 on kello tällä hetkellä. Ja kiitos muuten kaikille. Siellä oli Nostalgian kuuntelijoita keeli ihan hyvin. Oltiin Tapani Ripatin kanssa Porvoon Paahtimolla vähän soittelemassa levyjä ja fiilistelemässä. Oli hieno keli kellua siinä promun päällä. Porvoonjoessa ja maisemat on hienot ja tietenkin hyvää gaffetta sai siinä avot. Fiilis oli kohillaan, musa soi nätisti, välillä ehkä vähän liiankin kovaa, että kaiku pitkin jokea. Mutta se on kun vähän innostuu, niin silloin sitä fjongaa tulee laitettua lisää. Mutta meininki oli hyvä. Ai, Porvoon Paahtimo kesä ja kunnon musat, niin hyvin pyyhkii.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: lainaksi Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Rannassa ja hienot illat ja sitten jotkut herrasmiehet kävi vähän kulman takana gurlauttamassa jotakin muutakin kuin mitä myynnissä oli. Sehän oli ihan meininki siihen aikaan.
3: Se on semmoinen homma, kello 14 tuoreita uutisia, säätietoja, Queenia siihen perää tässä puolestaan Smokey, joka vie ja johdattelee meidät kello 14 uutisia. Oikein hyvää iltapäivää.

0: syksyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Moi!
3: Moi.
2: Mitä sä katsot?
3: Katson autiota hiekkarantaa.
2: Eihän siellä ole ketään!
3: Ei. Se on autio.
2: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
3: On. Enemmän kuin kunnossa.
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
7: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. UPM paransi huhti-kesäkuussa selvästi tulostaan heikosta vertailukaudesta. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi vertailukauden 124 miljoonasta eurosta yli 70% 212 miljoonaan. Liikevaihto nousi hieman viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli noin 2,36 miljardia euroa. Osakekohtainen tulos yli kaksinkertaistui 0,29 euroon. Toisella neljänneksellä UPM allekirjoitti lopullisen sopimuksen graafisen paperin yhteisyrityksen perustamisesta SAPin kanssa ja eteni vaneriliiketoiminnan eriyttämisessä uudeksi yhtiöksi. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Iranin asevoimat sanoo jatkavansa iskuja alueella niin kauan, kun Yhdysvallat jatkaa omia iskujaan Iraniin. Iranin asevoimien edustaja kommentoi asiaa maan valtiollisessa televisiossa. Hän sanoo Iranin olevan valmis mihin vaan Yhdysvaltain skenaarioon. Samaan aikaan Jordanian asevoimat ilmoitti torjuneensa 3 Iranin ohjusta. 4. ohjus osui Jordanian mukaan asuttamattomalle alueelle. Yhdysvallat teki jälleen torstain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin. Iran on vastannut Yhdysvaltain iskuihin iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Nostalgian sää.
5: Sää lämpenee vähän, mutta on edelleen paikoin epävakaista. Maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja ja lännessä mahdollisesti myöskin ukkostaa. Tänään lämmöt 14-19. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin vesisadetta. Lapin lämmöt tänään 12-17.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivään Rytmit tuo Salsa Sinisalo.
1: Rytmiä tuodaan kauppakasseille ja kottikärrelle. Kärrätään joka aamu tänne studioon, että niitä riittää. Joo, ei tässä mitään. Kohan höpöttelin taas jonne joutavia. 10:50 näyttää olevan tuo digitaalinen kello, mikä käy tuossa. Ja sen pitäisi olla viimeisen päälle ajassa. Se on jossakin ihmeellisessä. Mihin se ottaa? Ennenkin tuonne satelliitti Eurooppaan. Ja se pitäisi olla ihan sekunnille oikeassa, tämä studion kello. Mutta en tiedä. Mun rannekello on eri aikaa, mutta se onkin rannekello ja mä oon laittanut yleensä sen minuutin tai kahta eteenpäin, että mä en ole koskaan myöhässä mistään. Mulla on aina semmoinen tapa. Isäni on opettanut, että mieluummin 10 minuuttia ajoissa kuin 2 sekuntia myöhässä. Silloin kunnioittaa toista ja muuta vastaavaa. Ja isällä on ollut muutakin hyviä opetuksia tämän lisäksi. Nyt mä opetan sua. Tästä tulee hyviä musiikkeja. Joo. 89 vuonna Roy Orbison teki viimeisen levyn ja sitten hän lähtikin taivaan kuoroon. Mutta siellä oli kovin juttu Jeff Beckiä, U2:n Bono ja ketä kaikki oli tekemässä. Tehtiin aivan mielettömän makeit biisejä. Tässä yksi niistä, California Blue.
0: Radio Nostalgia.

Mitä tähän nyt sitten voi sanoa? Hurrikanen, I will stay. Kyllähän niinku, no siis sehän ei tääkään ollut muuten Hurrikanen alkuperäinen biisi. Minä luulin siis ihan 70-luvun, kun nämä tuli, että ne on pojat käynyt kirjoittamassa jonkun Primulan baarin takahuoneessa, juonut siellä palmalimpparia ja ehkä vähän sitten Del Monte ketsuppia ranskalaisia kirjoittanut sen, mutta tämähän on alun perin Lollipopsin laulu, tämä kyseinen kappale. Joo, niin se vaan menee tämänkin maailma, että tieto lisää vaan tuskaa sitten jossain kohtaa, kun tulee interwebit ja muuta, niin aha, tämä onkin näin. Mutta hieno versio, tyylikäs. Ei sitä muuta voi sanoa. Tyylikäs on tämä seuraavakin, Kings.

0: Radio Nostalgia.
1: Täällä sitä ollaan nostalgian puikoissa. Erik Carmen on tarjolla kohta All By Myself. Siitä teki Celine Dioninkin oman version ja muistaakseni Laura Branigan on laulanut siitä. Mutta Erik Carmen hän on sen on tehnyt ja itsekin esittänyt jo vuonna 1975. Hieno laulun kirjoittaja tämänkin herra. Sen jälkeen diskopalloa.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on. Kyläkauppa on verraton.
2: Tuuri.fi.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Ja se on
12: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian ja diskopallon loisteessa tänään.
1: Jos ja kun mietitään joskus jotain legendaarisia diskobiisejä, mitkä vois olla diskopallon alla, niin nyt on tulossa yksi semmonen kertakaikkisesti. Kitaristi Nile Rodgersin mukaan kappale on syntynyt uuden vuoden aattona vuonna 1977, kun häneltä ja basistilta Bernard Edwardsilta evättiin pääsy Studio 54 diskoon, joka oli siihen aikaan legendaarinen disko New Yorkissa, ja Grace Jones oli kutsunut heidät. Mutta Grace Jones ei ollut sitten ilmoittanut asiasta yökerhon henkilökunnalle, niin Rodgers sanoi, että kertosäkeen sanat olivat alun perin fuck off eikä freak out. Dokumentissa How to Make It in the Music Business hän sanoi, että ovimies oli sanonut hänelle fuck off, kun hän paiskasi oven heidän päälleen. Ensin se muutettiin muotoon freak off, sen jälkeen kun Rodgers pohti sitten, että eivät he pystyisi sanomaan fuck off radiossa ja niin poispäin, ja kuulosti kamalalta, niin se muutettiin muotoon freak out. No niin, siinä vähän taustatietoa, miten on biisi tullut. Kyseessä on siis Chic-yhtyeen legendaarinen kappale Le Freak. Ja 78 syyskuussa tämä julkaistiin ensimmäisenä singlenä yhtyeen toiselta albumilta Je Zig. Ensimmäinen Yhdysvaltain Billboardin Hot 100-listan ja R&B-listojen ykköshitti. Le Freak pysyi diskolistojen ykkösenä 7 viikon ajan ja single myi 7 miljoonaa kappaletta. Tämä myöskin nousi Isossa-Britanniassa singlelistalle. Ja vuonna 2018 Yhdysvaltain kongressin kirjasto valitsi tämän Le Freakin säilytettäväksi National Recordin Registryin kulttuurisesti, historiallisesti ja eettisesti merkittävänä teoksena. Toimii Chic Le Freak.

0: Paul Young, Every Time You Go Away, kaunista, hienoa, tyylikästä, romanttista musiikkiahan siinä oli. Abba Mamma Mia tarjoilee meille kohta polven nostoa, mutta sen jälkeen onkin sitten ikävämpiä asioita. Aave-laivojen satamassa lojuu muun muassa MS Tampere. Tiedätkö, mikä se on? No se on semmoinen sisävesilaiva, missä on ollut vähän ongelmia. Mä kerron siitä ihan just lisää, kun Abba on soinut.
1: Radio Nostalgia. Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten, men han dansar bra.
8: Mitä sä nyt oikein höpötät?
7: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
8: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
7: Ja vist, saanko mä tilata?
8: Et saa, nei.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
11: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
10: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
12: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Urnajaiset alkakoon!
16: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
18: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
19: Elämä

0: Nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.
1: Pirkanmaan ja Hämeen sisävesiä on vuosia seilannut ja satamista häädetty MS Tampere lojuu nykyään sitten Loviisassa Iisnäsin satamassa. Alus on vedessä kiinnitettynä laituriin. Suurin osa se ikkunoista on rikottu ja aukkoja paikattu vanerilevyllä. Ruoste ja lintujen ulosteet täplittävät rakennettua alusta, joka on rakennettu vuonna 1957. Laivan tarina on poikkeuksellinen siinä, miten kauan se ajelehti sisävesillä koko ajan niin kuin rapistuen. Ja kiinnittyi sitten lukuisiin satamiin ilman lupaa ja päämäärää. Viranomaiset on käynyt tarkistamasta tämän aluksen vesikelpoisuuden toukokuussa 24. Silloin ELY-keskus on todennut, että ei ole vaarassa upota. Laiva on heikossa kunnossa ollut jo vuosia, siksi on saanut häätökäskyn kaikkialta, minne se on mennyt. Se on ollut myöskin vaarassa upota pariin kertaankin tämä kyseinen laiva. Vuonna 57 rakennettu MS Tampere oli aikanaan erittäin kunniakas tämmöinen sisävesilaivaa matkaa ja matkustajaviejä. Alus liikenee Tampereen ja Hämeenlinnan välillä säännöllisesti aina vuoteen 2013 saakka. Hopea linja myi aluksen sitten ravintolalaivaksi. Sitä on entisöity viimeksi 2017 ja aluksen alamäki on alkanut syyskuussa 2018, kun Ilves-faneja kuljettanut MS Tampere ajoi karille Akaassa. Sen jälkeen se lähes upposi toisenkin kerran. Ja tämä MS Tampere on häädetty eri satamista useita kertoja ja se on vaihtanut myöskin omistajaa. Nyt ei tiedetä, miten sitten tulee, mutta Iisnäsissä on nyt tällä hetkellä sitten tämä laiva. On se kauheeta, ettei tuommoistakaan saa sitten vaikka, eikö tämä romumetalliksi voisi myydä tai miten se pitäisi tehdä sitten. Mutta toivottavasti nyt tämä ainakaan uppo, ettei mitään vesivahinkoja ja myrkkyjä pääsi mereen.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark. Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.
6: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
7: Hyvää torstai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Euroopan unioni on ilmoittanut antavansa verkkoyhtiö Googlelle 2 sakkoa, joiden summa on 890 miljoonaa euroa eli miljardi dollaria. Kalliimpi 460 miljoonan euron sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan kilpailijoiden sijasta. Toisen 430 miljoonan sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan. Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon muun muassa korkean sähkön kulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkön kulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Iranin asevoimat sanoo jatkavansa iskuja alueella niin kauan, kun Yhdysvallat jatkaa omia iskujaan Iraniin. Iranin asevoimien edustaja kommentoi asiaa maan valtiollisessa televisiossa. Hän sanoo Iranin olevan valmis mihin vaan Yhdysvaltain skenaarioon. Samaan aikaan Jordanian asevoimat ilmoitti torjuneensa 3 Iranin ohjusta. 4. ohjus osui Jordanian mukaan asuttamattomalle alueelle. Yhdysvallat teki jälleen torstain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin. Iran on vastannut Yhdysvaltain iskuihin iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella.
6: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Nostalgian sää.
9: Tänään torstaina maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja paikoin sadekuuroja, lännessä mahdollisesti ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa ja huomenna päivällä jälleen paikoin sadekuuroja. Lämmöt tänään ja huomenna 14-19. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, illalla ja yöllä paikoin selkeämpää ja enimmäkseen poutaa, mutta aamusta alkaa jälleen pilvisempää ja sadetta. Lämmöt tänään ja huomenna 12-17.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivään rytmit tuo Salsa Sinisalo.
1: Torstai 23. päivä heinäkuuta ja mukavaa iltapäivää Nostalgian studiosta. Kaikki asiat hyvin ainakin täällä ja mä toivon, että sullakin on kaikki hyvin. Löysin tuossa muutaman syntymäpäiväsankari ja ajattelin kertoa sulle. 1941 tänään Sergio Mattarella, Italian presidentti, viettää synttäreitä. Minkälaiset kekkerit siellä mahtaa olla ja missäköhän hän pitää? 1961 Martin Gore, englantilainen muusikko ja sanoittaja, tuottaja, Depeche Modeista tuttu kaveri. 1974 Maurice Greene, yhdysvaltalainen yleisurheilija, olympiavoittaja. Muistan, kun hän juoksi ja minä aina kannustin häntä kyllä televisiossa katsoen tietenkin. En juossut siinä rinnalla. 77 Pekka Strang, näyttelijä, teatterijohtaja. 79 stand-up-koomikko Niko Kivelä. Ja myöskin, hei, 81 Jarkko Nieminen, meidän suomalainen tennispelaaja, kova seppä. Kaikille teille hyvää synttäriä ja kaikille myöskin niille, ketä minä en tunne enkä tiedä, kellä on synttärit tänään, niin erinomaisen hyvää syntymäpäivää.
0: Radio Nostalgia.

CCR siinä vuodelta 70, Up Around the Bend. Muistatko Mungo Cherryä, englantilainen pop-yhtye 70-luvulla? Ja mä en oikein tiedä itse asiassa täältä Mungo Cherryltä yhtään muuta biisejä kuin tämän In the Summertime, mutta tämä oli järkyttävä iso hitti silloin 70-luvulla. Ja en muista, tuliko sitten joku uusinta painos tai joku uusinta prässi tälle singlelle, koska itse muistan tuossa 80-luvun lopussa, niin tätä ruvettiin soittamaan aivan älyttömästi uudestaan. Ehkä siinä oli joku juttu. Varmaan 87, tiedätkö, In the Summertime, joku julkaisu 17 vuotta alkuperäisen jälkeen tai muuta. Mutta näin se vaan menee. Biisit elää ja hyvät biisit elää vielä pidempään. Mungo Cherry ja In the Summertime.

0: Radio Nostalgia.
1: Mun muistini on kertakaikkisen loistava. Mä muistin ihan oikein, kävin tsekkaamassa. Mungo Jerry in the Summertime. Se on tehty 70 ja vuonna 87 se on julkaistu uudestaan. Just niin kuin mä jostakin ihmeen kumman aivolohkon B-osasta löysin tämän jutun. Joo, mä en muista yhtään mitä vaimo sanoo, mutta biiseistä mä muistan kaikki. Toivottavasti vaimo ei kuullut tätä asiaa. Hei, ihan kohta toivebiisiä. Se onnistuu WhatsAppin tai tekstiviestin kautta, mutta ennen kuin toivebiisi saadaan soimaan, niin muun muassa tämä biisi on tulossa. Birds ja Mr. Tambourine Man. Erinomaisen hyvää iltapäivää nostalgiasta sulle.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
3: Tuuri.fi.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
5: Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Škoda. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
8: Hei joo!
7: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
8: No nyt on kesäistä.
7: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Radio Nostalgia ja kesäiltapäivien toivebiisi.
1: Kimille kiitos viestistä ja Kimin toivehan sitten rukkaa tulemaan nyt seuraavana. Eihän siinä mitään. Se on WhatsApp tai tekstiviesti 050-327-0720 ja sitä kautta näitä toiveita voi koklaa tulemaan. Dreams on brittiläis-amerikkalaisen rock-yhtye Fleetwood Macin kappale. Stevie Nicks kirjoitti ja lauloi yhtyeen 11. studioalbumillaan Rumors vuonna 1977. Yhdysvalloissa Dreams myi yli 1 000 000 kappaletta ja nousi Billboardin Hot 100-listan kärkeen, yhtyeen ainoana lista ykkösenä maassa. Myös Kanadassa Dreams nousi ykköseksi RPM:n Top 100-singlelistalla. Sittenhän tässä tapahtui vielä aika hauska juttu vuoden 1977 jälkeen, nimittäin vuoden 2020 lopulla kappaleen suosio kasvoi yllättäen laajalti Nathan Apodagan luoman TikTok-viraalivideon ansiosta. Videossa kappale soi hänen ollessaan rullalautailemassa töihin ja juoden Ocean Spray -karpalovadelmamehua. Kappale nousi myöhemmin takaisin kansallisille musiikkilistoille ja pääsi myös Spotifyn ja Apple Musicin listoille tietyssä maissa. Aika kovaa meininkiä. Tässä se tulee, Kimi, sulle sitten. Fleetwood Mac ja Dreams.

0: Debbie Harry siinä, The Tide is High. Tämä oli alkuperäinen vuodelta 80 ja vuonna 90 Blondilta tuli sitten semmoinen albumi, tupla-albumi, missä oli remiksattu nämä kaikki kappaleet uuteen uskoon ja se oli aivan mieletön. Monta remiksiä oli tehnyt Shep Pettibone ja siellä oli Tanakat, bassot ja kaikki ja Tide is High muun muassa ja tietenkin Call Meet ja kaikki nämä hänen hittibiisinsä siellä. Ai ai, hienoja muistoja ja siitäkin on sentään aikaa jo paljon. No, hienoja muistoja tulee lisää, kun kuullaan kohta Pepe Wilberiä ja kaunis on kappale Aamu.
1: Radio Nostalgia.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai?
3: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
7: Hei joo!
6: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.
1: Ootko mökillä, ootko lomalla, ootko parvekkeella, ootko poikaystävän, tyttöystävän kanssa tai kenen kanssa ja missä olet, niin jos haluaa jotain vähän arvuutella ja tehdä tämmöisiä niinku trivial pursuit tyyppisiä pelejä tai muita, niin niitähän löytyy kysymyksiä ihan netistäkin. Mä voin antaa täältä pari ilmasta, jos haluatte pelata ja ottaa sitten riidan. Meillä on ainakin semmoinen, että nykyään, jos meidän mökille tulee kavereita ja pariskuntia, niin me ei anneta ikinä pariskuntien pelata keskenään. Että jos esimerkiksi minä ja vaimoni ollaan, niin vaimo menee vaikka mun parhaan kaverin Kurren kanssa ja Kurren vaimo sitten mun kanssa. Sillä saa paljon vähemmän riitaa aikaiseksi, nimittäin pariskunnat. Meillä on joka kerta aivan karmeen sota siellä niin kuin pariskuntien kesken, koska ne rupeaa sitten mättämään ja väittämään, että toinen on tehnyt jotain ja toinen ei sitten tehnyt. Sillä selviytyy paljon paremmin. Ei ihan kehtaa sanoa kaverin vaimolle samalla tavalla, miten oma vaimo uskaltaa. No niin, täältä tulee. Haluat tehdä kysymyksen. Minä vuonna todennäköisesti maailman ensimmäinen dokumentoitu kirjoituskone, typografer, syntyi tai patentoitiin. No, oikea vastaus on 1829 William Burt patentoi tämän vehkeen. Ja sitten, mikä se on maailman vanhin kansainvälinen urheilujärjestö? Se on perustettu 1881, mutta mikä se on? Se on Voimisteluliitto. Se on maailman vanhin urheilujärjestö. Federation Internationale de Gymnastique, eli FIG. Ja tämä on perustettu Liegessä 1881. Sitten otetaan vielä vähän tuommoinen helpompi tähän. Minä vuonna Telstar-tietoliikennesatelliitti niin välitti ensimmäisen suoran Atlantin ylittäneen televisiosignaalin. Vastaus kuuluu 1962. Siinä vähän trivial pursuitti kotiin, mökkeihin ja vaikka saunakamareihin.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Legendaarinen Timo Pulkkinen kertoo nämä tarinat.
3: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja latinolanne Salsa Sinisalo. Tervetuloa joukkoon aurinkoiseen.
4: Powerin kontti X on matkalla.
5: Alo. Tarvitaan kuski.
6: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
4: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
4: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
6: Jokaisella on hintansa.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä heteä.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
13: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
15: Fiilistele rauhassa.
16: Hei.
17: Termarissa on kaakao.
16: Mitä sä täällä teet?
17: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
16: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
17: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
19: Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
21: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
22: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
23: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinko.

0: tuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja juhla.fi.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
3: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta, enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. Euroopan unioni on ilmoittanut antavansa verkkoyhtiö Googlelle kaksi sakkoa, joiden summa on 890 miljoonaa euroa, eli miljardi dollaria. Kalliimpi, 460 miljoonan euron sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan kilpailijoiden sijasta. Toisen, 430 miljoonan sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan. Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa. EU-maat iskevät uudella Venäjän vastaisella pakotepaketilla presidentti Vladimir Putinia sinne, missä se eniten sattuu, sanoo EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas viestipalvelu X:ssä. EU-maat pääsivät tänään sopuun järjestyksessään 21. Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Kallaksen mukaan pakotteita on luvassa vielä lisää, ja niiden eteen tehdään jo unionissa töitä. Kallas sanoo, että EU:n on oltava valmis vastaamaan mihin tahansa Venäjän uusiin eskalaatioihin. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Nostalgian sää.
5: Sää lämpenee vähän, mutta on edelleen paikoin epävakaista. Maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Lännessä mahdollisesti myöskin ukkostaa. Huomenna päivällä jälleen paikoin sadekuuroja. Tänään ja huomenna lämmöt 14-19. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta. Illalla ja yöllä paikoin selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Lämmöt tänään sekä huomenna 12-17. Tämän lisäksi varoitus merialueelle, huomautus veneilijöille. Pohjanlahti, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa.
6: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivään rytmit tuo Salsa Sinisalo.
1: Kerrassa on mukavaa torstaita. Torstaita, joka on toivoa täynnä. Vanha sanonta oli semmoinen ja onko vielä sitä, en osaa sanoa, mutta miksei, miksei. Hei yhdessä mennään vielä tuonne kello 17 saakka ja mikä mukavinta, niin romanttista laulua saadaan tuossa 4:30 pintaan, eli 16:30 aikoihin kannattaa olla kuulolla. Ja kahden laulun päässä on sitten ralliraportti, jonka Timo Pulkkinen meille toimittaa. Oikein mukavaa, ihanaa iltapäivää nostalgiasta.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
1: Kauden 10. rallin MM-osakilpailu kotoinen sektoralli Finland käynnistyy ensi viikon torstaina. Ralli juhlii 75-vuotista taivalta ja sen kunniaksi ja radionostalgian hengessä me tarjoilemme seuraavien päivien aikana tarinoita vuosien varrelta. Mennään nyt vuoteen 1961. Silloin voittajaksi ajoi Rauno Aaltonen ja ihan johtajatason autolla eli Mercedes-Benzillä. Näin muistelee Rauno silloisen Jyväskylän suurajojen taikaa.
2: Jyväskylässä oli erikoista. Tuo sen nimi oli silloin Soratieten Grand Prix ihmisten mielessä. Niin nuo pienet tai suuremmat hypyt, pikkumäet, olivat sellaisia, joita ei oikeastaan esiintynyt muualla maailmassa kuin Keniassa näillä reiteillä. Eli se, että auto liikkuu paitsi vasemmalla, oikealla ja eteenpäin tai joskus taaksepäinkin, niin tähän tuli myöskin suunta ylöspäin ja alaspäin. Eli oli osattava hypätä. Ja tämä teki tuosta Jyväskylän ajosta erittäin mielenkiintoisen ja oli ajateltava eri tavalla. Ja todettakoon, että maailmanmestari Walter Röhl, joka silloin oli todennäköisesti maailman paras rallikuljettaja, niin hän ei halunnut edes tulla Jyväskylään. Hän sanoi, että hänellä ei ole sillä mitään jakoa. Hän ei osaa tätä lajia tällaisilla teillä, jota me suomalaiset taas osasimme, koska sitä oli harjoiteltu. Eli olihan tunnelma hieno, kun katsoja oli runsaasti ja siinä ajettiin puiden siimeksessä. Teidän pinta oli varsin hyvä, nopea verrattuna johonkin Italian sorarenniin, jossa kolina on niin valtava, kun kivet hakkaa pohjaan, ettei edes kuulokkeella tahda kuulla, mitä kartta lukee sanoo. Eli se oli nopea, ajettiin kaunista linjaa ja se voitto oli vaikea, koska vastustaja oli paljon, eli kilpailu oli hieno.
1: Huomenna jälleen uusia nostalgisia tarinoita. Nyt Timo Pulkkinen toivottaa mukavaa torstain loppupäivää.
0: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Jos oot unohtanut, niin nyt te huomautetaan. Tänään 23. päivä heinäkuuta. Nimipäivä sankareita riittää. Saamenkielisessä kalenterissa Oile ja Olga. Ortodoks-kalenterissa Rohkima, Runo, Viljo ja Tuukka. Ja suomenruotsalaisessa kalenterissa Olga. Ja suomalaiskalenterissa Olga ja Oili. Kaikille teille mielettömän hyvää nimipäivää. Hei! Billy Joel Rubettes olisi tulossa aivan hetkisen kuluttua ja sen jälkeen me saadaan vielä ihanaa romanttista laulua tähän nostalgian iltapäivään.
0: Radio Nostalgia.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
4: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 € vuodessa.
3: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 € per viikko.
4: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
3: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
4: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 € vuodessa.
3: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
7: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforsen akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhilaan.
10: Mitäs sä kirjoittelet?
11: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
10: Jaha.
11: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
10: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
11: Juu, ei enää.
0: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
12: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
13: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
12: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
14: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
15: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
4: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
3: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
4: No laita vaikka katkarapu.
3: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
6: herkkuja ruokapöytään. Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Radio Nostalgia.

Kesä ja Porin Kirjuriluodon kovimmat bileet. Kirvatsin jytä keskiviikkona 29. heinäkuuta. Lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randelin, Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan upeasta musiikista ja unohtumattomista hetkistä yhdessä Radio Nostalgian kanssa. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia, Salsa Sinisalo ja päivän romanttinen laulu.
1: Rakkautta, romantiikkaa ja kaikkea siltä väliltä. Tämä on hieno homma. Unforgettable on tämän Irving Cordonin kirjoittama suosittu laulu. Julkaistiin vuonna 1951. Ja kappaleen suosituman version on levyttänyt Nat King Cole vuonna 1951 albumiltaan Unforgettable, joka julkaistiin sitten vuonna 1952. Ja maaliskuun 30. päivänä vuonna 1961 Nat King Cole sit levytti uudestaan stereoversiona Ralph Carmichaelin ja hänen orkesterinsa kanssa ja Riddlein sovituksesta albumille Nat King Cole Story, joka julkaistiin 1961. Colein tytär Natalie Cole, kaunis ääninen laulaja, oli esittänyt tätä duettoa äänitetyllä kappaleella live-keikassa jo 80-luvulla. Mutta sitten vuonna 1991 saatuan idean Elvis Presleyn musiikilliselle johtajalle Joel Kerkiolle Colen alkuperäinen vuoden 1951 äänityskappaleesta editoitiin ja työstettiin uudelleen duetoksi Natalie Colein, eli hänen tyttärensä kanssa. Siitä tuli aikamoinen versio, se nousi siellä 14 Hot 100 listalla ja oli myydyimpien singlien joukossa koko vuoden. Ja tämä kappale voitti 3 palkintoa Grammy-kaalassa vuonna 1992. Vuoden kappale, vuoden levy ja paras perinteinen poplauluesitys. Ja tämän lisäksi Nat King Colen alkuperäinen äänetys on valittu Grammy Hall of Fame vuonna 2000. Nyt kuullaan Nat King Cole, Unforgettable.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Kova on peli Suomessa. Oluen ravintolahinnasta noin kolmannes on veroja ja toinen kolmannes palkkakuluja. Ravintoloitsijalle jää noin 4% tuopin hinnasta. Uskomatonta. Viime vuoden ennakkoarvion mukaan anniskelu tuo enää reilu 1/4 ravintolan kokonaismyynnistä. Vuosituhannen alussa se oli hieman yli 1/2 myynnistä. Vuodesta 2008 lähtien alkoholijuomaveroa on korotettu 11 kertaa. Uusin korotus koettiin vuoden alusta, kun viiniä ja muiden käymisteitse valmistettujen yli 2,8% alkoholijuomien veroa korotettiin keskimäärin noin 9%. 1,5 litran keskikaljatuopin 10 euron hinnasta maksamme veroja lähes kolmanneksen, 2,86 €. Suomi on ylivoimaisesti Euroopan kallein maa juoda olutta. Vertailun otetaan vaikka Ruotsi, niin 100%:iseksi alkoholiksi muunnetun oluen vero on Ruotsi tällä hetkellä 20,66% ja Suomessa se on 36,71%, jotenka onhan tämä nyt kallista ottaa Bayernshoffia ja eikä jää kyllä ravintolalle mitään. Jos ottaa tuommoinen tiivistä, niin alkoholianiskelu ravintolassa on vähentynyt rajusti. Vuonna 2000 se oli 1/2 myynnistä, viime vuonna 1/4. Suurin syy on hinta. Alkoholivero on korotettu 11 kertaa vuodesta 2008 lähtien ja 10 tuopista ravintola saa vain 40 € voiton. Ravintola-alan järjestö Maran mukaan tämä on alan heikon tilanteen suurin syy. Ja kuluttajat ostavat alkoholia enemmän ulkomailta ja netistä. No niin, on se kauheeta ja onhan toi kauhea hinta. Kuka ostaa 10 tuopin? En ainakaan minä.
2: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.

Torstai-iltapäitä rupeaa pikkuhiljaa ollut taputeltu tässä kohtaa ehtoota, mutta ei se mitään. Huomenna aamuna Aada herättelee sut 8 ja kello 13 taas sitten iltapäivässä meikäläinen paikalle, jotenka siihen asti. Ei muuta kuin hyvää tauotonta musiikkia. Tässä tulee Barry White.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Puula, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
7: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Kello 14.23. Mökki laiturilla.
14: Täältä tullaan!
15: Olipa hieno hyppy!
13: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
11: Tää hyvältä näyttää!
4: Sittari hoitaa!
6: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala.

0: 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
1: Sittari hoitaa.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Hyvää torstai-iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. EU-maat iskevät uudella Venäjän vastaisella pakotepaketilla presidentti Vladimir Putinia sinne, missä se eniten sattuu, sanoo EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas viestipalvelu X:ssä. EU-maat pääsivät tänään sopuun järjestyksessään 21. Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Kallaksen mukaan pakotteita on luvassa vielä lisää ja niiden eteen tehdään jo unionissa töitä. Kallas sanoo, että EU:n on oltava valmis vastaamaan mihin tahansa Venäjän uusiin eskalaatioihin. Hallitus ehdottaa muutosta elintarvikelakiin, jossa energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla. Energiajuomia ei esitysluonnoksen mukaan saisi jatkossa myydä, luovuttaa tai välittää alle 16-vuotiaille. Monet kaupat noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien ikärajaa. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiasta esitysluonnoksen tänään lausunnoille. Lausuntojen vastausaika päättyy 4. syyskuuta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Saudi-Arabian kanssa tehdyn ydinohjelmasopimuksen ehtona on, että Saudi-Arabia solmii Abraham-sopimuksen. Abraham-sopimukset ovat Trumpin ajama prosessi, joiden tavoitteena on normalisoida Israelin ja arabimaiden suhteita. Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman sanoi viime vuonna Washingtonin vierailullaan, että maa haluaa osaksi Abraham-sopimuksia, mutta ennen suhteiden normalisointia olisi syytä varmistaa, ettei Palestiinan valtion perustamiselle ole esteitä.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
3: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiseraa, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
9: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
11: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
10: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
17: Täältä tullaan!
18: Olipa hieno hyppy!
16: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
19: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
20: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
21: Skoda. Sittari hoitaa.
22: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala, 6,99 kilo. Sekä suomalainen kurkku, euro 2,9 kilo.
21: Sittari hoitaa.
23: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Radio Nostalgia. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
10: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
9: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
10: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
9: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
10: Siis teit mitä?
9: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
1: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
0: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
1: Aioli.
0: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
1: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
0: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
1: Ihanaa.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
3: ruokapöytään. Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
1: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. Öljyn hinta nousi myöhäisiltä päivästä yli 100 euron ensimmäistä kertaa yli 2 kuukauteen. Viimeksi öljytynnyrin hinta oli 100 euron yläpuolella toukokuun 22. päivänä. Öljyn hinta lähti jälleen jyrkkään nousuun, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat tauolla olleita sotatoimia. Hormusinsalmen hankalan tilanteen lisäksi lusikkaansa soppaan ovat lisänneet Jemenin huthikapinalliset, jotka ovat ilmoittaneet asettavansa suuren öljynviejän Saudi-Arabian merisaartoon. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan.
5: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgian toiveillat.

0: Radio Nostalgia.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puhelimeen.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.

0: 95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Voi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugolaaralle ja kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
11: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
10: Tuuri.fi.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
13: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
14: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
15: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Nostalgia. Toivemusiikkia.

Kesä ja Porin Kirjuriluodon kovimmat bileet. Kirvatsin jytä keskiviikkona 29. heinäkuuta. Lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randelin, Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan upeasta musiikista ja unohtumattomista hetkistä yhdessä Radio Nostalgian kanssa. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
8: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
13: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
14: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
15: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
20: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
19: Tuuri.fi.
21: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
22: Hyvää iltaa uutisista. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon, muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus.

0: 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkön kulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. Öljyn hinta nousi myöhäisiltä päivästä yli 100 euron ensimmäistä kertaa yli 2 kuukauteen. Viimeksi öljytynnyrin hinta oli 100 euron yläpuolella toukokuun 22. päivänä. Öljyn hinta lähti jälleen jyrkkään nousuun, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat tauolla olleita sotatoimia. Hormuz-insalmen hankalan tilanteen lisäksi lusikkaansa soppaan ovat lisänneet Jemenin huthikapinalliset, jotka ovat ilmoittaneet asettavansa suuren öljynviejän Saudi-Arabian merisaartoon. Euroopan keskuspankki on julkistanut ehdotukset uusista euroseteleistä. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Hänen suunnittelemansa setelisarja kertoo visuaalisen tarinan Euroopan joista, jotka alkavat vuoripuroina ja sulautuvat lopuksi mereen. Vuonna 1970 syntynyt Tietäväinen on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Kilpailuun haki yli 1200 graafista suunnittelijaa, joista 25 valittiin laatimaan ehdotus setelien ulkoasuksi. Jatkoon päässeet valitsi riippumaton tuomaristo.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kerro toiveesi osoitteessa radionostalgia.fi.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
10: Hei joo!
9: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
10: No nyt on kesäistä.
9: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
17: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus ja tiepalvelut.
18: Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
1: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Katso. Näet kuvan.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Yksi oma saari.
4: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puuilon.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
13: Hei joo!
12: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
13: No nyt on kesäistä.
12: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
21: Hyvää iltaa uutisista. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestön kasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta, enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Hallitus ehdottaa muutosta elintarvikelakiin, jossa energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla.

0: Energiajuomia ei esitysluonnoksen mukaan saisi jatkossa myydä, luovuttaa tai välittää alle 16-vuotiaille. Monet kaupat noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien ikärajaa. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiasta esitysluonnoksen tänään lausunnoille. Lausuntojen vastausaika päättyy 4. syyskuuta. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhkiloon. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
10: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
11: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
12: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Pääosassa makutestin voittaja, Felix.
16: Felix, Felix, Felix.
15: Majoneesit. Eli
17: herkku ja ruokapöytä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
4: Landu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
4: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
6: Radio Nostalgia.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
0: Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Ja se on Korean kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
16: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. Saksan merivoimat vetää 2 alusta pois Lähi-idästä, maanpuolustusministeriö kertoo. Miinanraivaaja Fulda ja huoltoalus Mosel ovat odottaneet Punaisen meren tuntumassa Djiboutissa mahdollisen miinanraivausoperaation alkamista Hormusin salmella. Ministeriön mukaan päätöksen taustalla on epävakaa poliittinen tilanne sekä se, ettei operaation alkaminen ole näköpiirissä lähitulevaisuudessa. Jemenin huthit ilmoittivat tällä viikolla asettavansa Saudi-Arabian merisaartoon ja pyrkivät estämään laivaliikennettä Punaisella merellä. Euroopan keskuspankki on julkistanut ehdotukset uusista euroseteleistä. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Hänen suunnittelemansa setelisarja kertoo visuaalisen tarinan Euroopan joista, jotka alkavat vuoripuroina ja sulautuvat.

0: menivät lopuksi mereen. Vuonna 1970 syntynyt tietäväinen on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Kilpailuun haki yli 1200 graafista suunnittelijaa, joista 25 valittiin laatimaan ehdotus setelien ulkoasuksi. Jatkoon päässeet valitsi riippumaton tuomaristo.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
8: No, tossa just laskin, että about 3 000.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
15: Kuin toinen maailma.
16: Ideapark.
17: Radio Nostalgia.

0: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie.
4: Would be better if I was French.
2: BoatU has a boat covered by GEICO, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, GEICO can help BoatU cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be BoatU. It feels good to GEICO.

Kesä ja Porin Kirjuriluodon kovimmat bileet. Kirvatsin jytä keskiviikkona 29. heinäkuuta. Lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randelin, Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan upeasta musiikista ja unohtumattomista hetkistä yhdessä Radio Nostalgian kanssa. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viitettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Oomi puhelimessa.
8: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
7: On kätevää.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestön kasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Öljyn hinta nousi myöhäisiltä päivästä yli $100 ensimmäistä kertaa yli 2 kuukauteen. Viimeksi öljytynnyrin hinta oli $100 yläpuolella toukokuun 22. päivänä. Öljyn hinta lähti jälleen jyrkkään nousuun, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat tauolla olleita sotatoimia. Hormusin salmen hankalan tilanteen lisäksi lusikkaansa soppaan ovat lisänneet Jemenin huthikapinalliset, jotka ovat ilmoittaneet asettavansa suuren öljynviejän Saudi-Arabian merisaartoon. Saksan merivoimat vetää 2 alusta pois Lähi-idästä, maanpuolustusministeriö kertoo. Miinanraivaaja Fulda ja huoltoalus Mosel ovat odottaneet Punaisen meren tuntumassa Djiboutissa mahdollisen miinanraivausoperaation alkamista Hormusin salmella. Ministeriön mukaan päätöksen taustalla on epävakaa poliittinen tilanne sekä se, ettei operaation alkaminen ole näköpiirissä lähitulevaisuudessa. Jemenin huthit ilmoittivat tällä viikolla asettavansa Saudi-Arabian merisaartoon ja pyrkivät estämään laivaliikennettä Punaisella merellä.
11: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
14: Tää hyvältä näyttää!
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
5: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
0: Radio Nostalgia.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Olipa hieno hyppy.
5: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
6: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Juha Vainio-palkinto on tänä vuonna myönnetty sanoittaja Anna-Mari Kaskiselle. Kaskinen on sanoittanut yli 600 laulua, joita on päätynyt muun muassa levyille, yhteislaulukirjoihin ja virsikirjaan. Palkinto luovutettiin voittajalle Kotkassa. Palkintosumma on 6000 euroa. Palkinnon myöntää Juha Vainion nimeä kantava rahasto, jota hallinnoivat Kotkan kaupunki ja Suomen musiikintekijät ry. Verkkoyhtiö Nokian vertailukelpoinen liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 18% vuoden takaisesta ja oli 434 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 8% 4,8 miljardiin. Myynti kasvoi eniten tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaille, joilta saadut tilaukset olivat arvoltaan 2,8 miljardia euroa. Nousua oli 105% vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiö odottaa vahvaa loppuvuotta ja vuoden vertailukelpoisen liikevoiton asettuvan 2,6 miljardin euron haarukkaan.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Ja nyt soittaa Anne.
8: Moi.
7: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
8: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
7: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
8: Jep.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
10: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
13: Elämäsi musiikkia.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
2: No, tossa just laskin, että about 3 000.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Myötä ja vasta karvassa.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: OP Pohjolan tämän vuoden huhti-kesäkuun liikevoitto on yhtiön historian kolmanneksi suurin vuosineljänneksen liikevoitto. Liikevoitto nousi 670 miljoonaan euroon vertailukauden 566 miljoonasta. Korkokate laski 3,3% 562 miljoonaan euroon. Koko ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto on 831 miljoonaa euroa ja 16% heikompi kuin vertailukaudella. OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio ilmoitti jäävänsä eläkkeelle johtajasopimuksensa mukaisesti ensi vuoden heinäkuun alussa. Ritakallio on toiminut pääjohtajana vuodesta 2018 ja jatkaa tehtävässä eläköitymiseen saakka. Metsäyhtiö Stora Enson oikaistu liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30% vuoden takaisesta ja oli 160 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla reilussa 2,4 miljardissa eurossa. Tulokseen vaikutti positiivisesti muun muassa Oulun uuden tuotantolinjan käyttöönotto. Toimitusjohtaja Hans Sulström nosti katsauksessaan esiin markkinaolosuhteiden haastavuuden, kuten geopoliittiset jännitteet. Osakekohtainen tulos kääntyi pakkaselle miinus 0,03 euroon, kun vuotta aiemmin osakekohtainen tulos oli saman verran plussalla.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 € per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kanssa. Sekin maksaisi muuten melkein 100 € vuodessa.
1: Joo, ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Kun yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan. Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Elämäsi musiikkia.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kesä ja Porin Kirjuriluodon kovimmat bileet. Kirvatsin jytä keskiviikkona 29. heinäkuuta. Lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randelin, Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan upeasta musiikista ja unohtumattomista hetkistä yhdessä Radio Nostalgian kanssa. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
2: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Joo joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
2: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
0: Poimintoja uutispäivästä.